Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: Cause I think I'm in love with you.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. En god morgen, Klevis. Det onsdag I hvert fall. September, 2. september har ankommet, og du verden, vi har ganske innholdsrike dager akkurat nå. Vi inne I landesorg, det vi I akkurat en uke til. Onsdag I neste uke så skal kongen begraves. I går tok den nye kongen ed I Stortinget, og det blir litt kongestoff I dag også, naturligvis. Det stadig utviklinger og ting som skjer.

La oss kaste et blikk på noen av de ting som har inntruffet I løpet av går kvelden og natten. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet fortsatt lav. Fire tank- og bulkskip passerte stredet på tirsdag, ned fra 10 dagen før, og godt under gjennomsnittet for de siste 10 dagene. Det jo I aller høyeste grad en krigssituasjon I området fortsatt. Flere støtter kjernekraft I Norge, som betyr at vi kunne økt vår kraftproduksjon til hvilken pris, sier vel kritikerne da, og hvorfor ikke, sier de som også tilhengere her. Vi har denne innsjøen, Lake Ontario, som ligger på grensen mellom USA og Kanada. Google har allerede skiftet navn etter krav fra Donald Trump. Nå har Apple gjort det samme, det vil si kun for amerikanere. Vi får fortsatt kalle den Lake Ontario, som den tross alt har hett I hundrevis av år allerede. Vi skal se mer på nyhetene underveis. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig, og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. verdenskrig var over.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, en forholdsvis rikholdig meny med hva vi kan snakke om I dag. Vi har både det ene og det andre, men la oss, jeg hadde nær sagt til mangel på noe annet, snakke litt om kongehuset. I går så la jo kongen avla kongen ed I Stortinget, hvor han altså sverger å være tro mot grunnloven og det folkevalgte Norge. Kronprinsessen gjorde det samme, men det gjorde hun skriftlig. Dette ble gjort på slottet, og denne skriftlige erklæringen ble levert til Stortinget. Og det betyr at Ingrid Alexandra, som vi har sett, kan få en fremtredende rolle. Det kan skje raskt. Etter signeringen av denne skriftlige eden, så kan hun for eksempel fungere som regent I fravær av faren kongen, blant annet sitte med regjeringen I statsråd, foruten naturligvis å kunne fylle roller når dronningen syk, og hennes sykdomsbilde jo stadigvæk veldig, veldig alvorlig. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

0: Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Det mye som foregår, og ikke overraskende, så... Så handler jo dette da om en konges død og en annen konges inntreden. VG bruker et uttrykk som vi kjent med fra før, i ensom majestet, og det nettopp det kong Håkon var i går, når han satt alene i bilen på vei til Stortinget. Se bildene fra den historiske dagen, skriver de på sin forside. Dagbladet i dag, dronningen Mette Marit fikk helseproblemer, står det. Dramatisk de røde bokstavene som preger forsiden her. Også et bilde av kong Haralds båre inne i slottskapellet, hvor du nå kan defilere, hvis du vil. Et stort tap for hele Norge, overskriften. Og så det spørsmål omkring begravelsen, og en ekspert Dagbladet har snakket med tror Trump kommer. Dette vil sette Oslo på hodet, står det videre. Aftenposten i dag, bildet inne fra stortingssalen i går, kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra sittende foran Stortinget. Dere har arvet kongeriket Norge, med det følger store forventninger. Det var da ordene til stortingspresidenten som har blitt overskrift her. Kong Håkon avla i går sin ed til grunnloven. Dere overtar en tung, men enestående arv, sa stortingspresidenten i sin tale. Klassekampen i dag, skal vi se, de har en kongesak, og det Anki Gerhardsen som skriver «NRK må snart ha et internt seminar om hvordan de skal forholde seg til kongehuset. Ellers så hovedoverskriften her «Dømt til forvaring for grov vold, fikk jobb i barnevernsfirma da han var ute på prøve». 3 år etter at han ble dømt til forvaring etter vold mot 2 kjærester, så ble han altså ansatt i et barnevernsselskap. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en avis i dag.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Du vet når de tenner stjerneskudd og plasserer det I en sånn muffin når det ute og spiser, for eksempel på TGIF. Og så begynner de å synge bursdagssangen. Det nesten litt der vi skal være nå. Vi skal I alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag I dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. september Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født I 1924, døde I 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han ble født I 1949 og døde I 2017. Vi har Keanu Reeves inn I dag, født I 1964, kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan bursdagsbarn, født I 1966, samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det bare noen av de som står oppført I dag. Vi sier gratulerer med dagen!

0: En oppdatering på situasjonen vi er i sørgeperioden. Vi gikk altså ut av gårdagen med ensavleggelse og sånne ting, men også nyheten om at kronprinsessen, hun dronning nå, dronningen var på Rikshospitalet, reiste så hjem, og så returnerte både kongen og dronningen til Rikshospitalet igjen i går i 21-tiden. De forlot også sykehuset i går kveld sammen. Det er det. Det kommer til å være kongestoff hele veien, så dette må vi bare vende oss til, tror jeg. Det kommer noen tall i dag. Samskipnadsrådet, som skal offentliggjøre de siste nasjonale tallene for 2026 over hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Her er det mye utfordringer enkelte steder. Det kommer også køtall for studenter som fortsatt ikke har fått tilbud om bolig. Dette morgensendingen en onsdag. God morgen formodentlig.
1: Dette Radio Lola.

Eller hva har du samlet på? Jeg går ut fra at klistremerker, mynter, frimerker, servietter, fyrstikkesker, buttons. I disse kongetider kanskje du til og med har samlet på ting som har bilder av kongefamilien for eksempel. Det stort sett innenfor. Folk vil kanskje se litt rart på deg, fordi du har veldig mye av det, men det stort sett det. Hva med sokker? Det en mann her som har en samling på over 2000 par sokker. Det for øvrig nok til å få en Guinness verdensrekord. Karen heter Daryl Parker, en pensjonert brandmann og ambulansearbeider i South Carolina i USA, og sier at det hele startet med en farsdagsgave. Tenker et par pappaer der ute som kan sette seg inn i den, og deretter så begynte han å motta flere par til anledninger som bursdager og jubileer. Så blir det samlinga, ja, og en Guinness-rekord da selvfølgelig.

0: Radio Loland. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland.

En morgen som stadig preget av at kongen gikk bort fredag. Det kongelige hendelser nå hver eneste dag, og landet I sorg frem til onsdag I neste uke. Nå, vi har... Ja, hva har vi? Vi har en oversikt over hva utenlandske medier har å fortelle. Det håper jeg vi kan gripe fatt I om et lite øyeblikk. Du skal få det etter denne låta her.

Vi tar en kikk utenriks. Hvis du opptatt av drama I politikken, så sjekk ut svenske medier. Jeg så på Expressen, og her det I hvert fall plenty foran riksdagsvalget derover. Sky News skriver om mannen som pågrepet og siktet og tiltalt for drapet på Charlie Kirk. Han sier seg ikke skyldig I en domstol der borte. Og så det masse begravelser av offre etter flommen I Nepal.

Hvorfor lov å si god morgen da? Det kan jo være at du først står opp sånn omtrent nå, i så fall så er vi helt stumme av både forvirring først og fremst, men også en viss grad av misunnelse, det er helt sikkert. I nyhetene, vi følger naturligvis utviklingen i alt som foregår omkring kongehuset. Det er landesorg frem til onsdag i neste uke. Da blir kong Harald begravet i en statsbegravelse. Det er ventet veldig mange utenlandske statsoverhoder. Vi har fått bekreftelser fra ganske mange kongehus. Vi vet ikke hvem som kommer fra Sverige, men fra Danmark så vet vi at kongen og dronningen der kommer personlig. Og så er det noen spørsmål da, forbundet med USA. Hvem sender de? Det kan jo være at Donald Trump kommer, i så fall så blir det jo et sikkerhetsoppbud som blir enda større enn hva politiet allerede har sett for seg. Vi skal fortsatt ha fokus på kongehus, men da Marius Borg Høyby om et litt øyeblikk.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: One thing.

Det skal handle om Marius Borg Høyby. Du så ham da kisten til kong Harald ble flyttet til Slottskapellet. Han var en av bærerne. Han har fått lov til å forlate Skaugum for å delta i flere av disse minnemarkeringene. Hva angår hans kriminelle side, så det slik at påtalemakten i dag går ut og sier at Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak neste år. Dette skjer jo etter, der kommer en alarm i tillegg, det skjer etter en dom i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokaten Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis og mener at en anke i lagmannsretten ikke vil føre frem. Og som du hørte, så klarte jeg å kommentere at det gikk av en alarm her i studio. Det var en kollega som åpenbart ikke hadde skrudd av mobilen slik han skulle. Nå sendte jeg et smil, men med sinte øyne. Det sånn det innimellom et radiostudio når vi sitter live på morgenkvisten. Det også en sak ute om nasjonale studentboliger. Det mange som begynner å studere nå i høst, men ikke alle har fått bolig. De oppdaterte tallene kommer fra Samskipnadsrådet, heter det. Og vi skal også få vite hvor mange som fortsatt står i kø som ikke har fått bolig før studiene setter i gang. Vi tar turen innom showbiz om bare noen få strakser. Her litt musikk først i morgensendingen.

Jeg har fått et par interessante artikler I dag om, om edsavleggelsen I Stortinget I går. Selve edsavleggelsen sorterer ikke under showbiz, men det gjør hva de kongelige hadde på seg. Og nå snakker jeg ikke om klærne, selv om jeg har sett at min mote har vært meget opptatt av hva kronprinsessen hadde på seg. Men både kronprinsessen

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Det mye som foregår, og ikke overraskende, så... Så handler jo dette da om en konges død og en annen konges inntreden. VG bruker et uttrykk som vi kjent med fra før, i ensom majestet, og det nettopp

det kong Håkon var I går, da han satt alene I bilen på vei til Stortinget. Se bildene fra den historiske dagen, skriver de på sin forside. Dagbladet I dag. Dronning Mette Marit fikk helseproblemer, står det. Dramatisk de røde bokstavene som preger forsiden her. Også et bilde av kong Haralds båre inne I slottskapellet, hvor du nå kan defilere, hvis du vil. Et stort tap for hele Norge, overskriften. Og så det spørsmål omkring begravelsen, og en ekspert Dagbladet har snakket med tror Trump kommer. Dette vil sette Oslo på hodet, står det videre. Aftenposten I dag, bildet inne fra stortingssalen I går, kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra sittende foran Stortinget. Dere har arvet kongeriket Norge, med det følger store forventninger. Det var da ordene til stortingspresidenten som har blitt overskrift her. Kong Håkon avla I går sin ed til grunnloven. Dere overtar en tung, men enestående arv, sa stortingspresidenten I sin tale. Klassekampen I dag, skal vi se... De har en kongesak, og det Anki Gerhardsen som skriver «NRK må snart ha et internt seminar om hvordan de skal forholde seg til kongehuset. Ellers så hovedoverskriften her dømt til forvaring for grov vold, fikk jobb I barnevernsfirma da han var ute på prøve. 3 år etter at han ble dømt til forvaring etter vold mot 2 kjærester, så ble han altså ansatt I et barnevernsselskap. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en avis I dag.»

Har du en øredobb I øret? Ja, eller en ring I øret eller et eller annet? Det dagen for det. La oss se på merkedagene, for uten å ta hull I ørene, så handler det om telefoner I dag. Vi har telefoner. Bruker vi telefonen lenger forresten? Jeg føler jeg bare sender tekstmeldinger eller bruker sosiale medier. Det kokosnøttens dag, og hvis du noen gang har sett en far, gjerne en gang på 80-tallet, som opplevde å skulle åpne en kokosnøtt for første gang, så så du for eksempel en drill som ble brukt, eller noe I den retning. Det så I alle fall jeg. Vi har den store sjømatdagen I dag. Det vel mest kreps og krabbe og sånn, I den grad man har tilgang på det. Hvis du ikke har, så det lettere å få tak I yoghurt, og det altså yoghurtdagen I dag. Og yoghurt har et litt sånn ambivalent forhold til personlig, skal jeg I alle fall si. Men der har du litt å velge I.

0: Høyere utdanning kan gi adgang til en rekke yrker som du ikke ellers får muligheten til å ha. Uten høyere utdanning så er det vanskelig å bli lege for eksempel, eller advokat eller noe i den retning. Og for å få høyere utdanning så skal man gjerne innom universitetet. Og det en viktig dato i dag. Det var nemlig den 2. september i 1811 at vi fikk det kongelige Frederiks Universitet i Norge. Oppkalt etter kong Frederik den 6. Av Danmark og Norge. De skiftet jo senere navn, skal sies. Det best kjent i dag som UiO, eller Universitetet i Oslo. Har du vært der, eller har tenkt deg dit, så kan du jo levne dem en tanke eller to i dag. Og ellers så det altså den store bybranden i London, som også årsaken til at stort sett alt i London i dag bygget i stein eller sement, som inntraff 1666, den store bybranden i London. Byen den brant i flere dager etter dette.
1: Dette Radio Nordland.

Vi i havn med morgen denne onsdagen. Det bare 2. september. Det akkurat en uke til begravelsen eller bisettelsen av kong Harald den 5. Kommer til å bli mye kongestoff I dagene som kommer. Jeg håper du ikke går lei. Jeg finner I alle fall mye av det som blir sagt omkring de forskjellige tingene som ganske interessant. Ikke at man trenger å sitte ned og se alt sammen, selvfølgelig, eller høre på alt sammen for den sakens skyld. En ny morgensending på plass I morgen tidlig fra klokken 6. Radiodagen den fortsetter. Nyheter nå straks.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Onsdag den 2. september. Riktig god formiddag. Velkommen inn i 9.11. Radio Loland-kanalen. Mitt navn Frode Bjørvann. Sidna her med kaffekopp og litt vann ved min side. Klar til å ta fatt på to timer med 9.11 fram mot lunchmix. Du må gjerne hive deg med hvis du har tid og anledning til det. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg i vårt område. På denne 2. September. Været, det jo uden tvil sånn at den går inn i en litt sånn mer høstlig værtype, sånn tradisjonelt sett i hvert fall, i september, selv om september kan jo være kjempefin måned, for all del, men det liksom litt sånn litt mer høst, og det vel det som kanskje i sikte også når man ser på værvarslet. Vi skal komme tilbake til det etter litt musikk som for øvrig blir besørget av David Bowie. Dette Criminal World.

I vestlige områder så det på denne formiddagen noen regnbyge, men fra i ettermiddag ventes det oppholdsvær og periode med sol over hele Agder, ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris, fra om morgenen periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

Asle Bekk og Rita Eriksen, det det vi to aldri fant. I trafikken ser det relativt greit ut akkurat per nu. Ikke noe melding fra politiet, det har så ut fordi vært en stille og rolig natt og morgen. Flytog og ferietrafikk, heller ikke noe større problemer der. Togtrafikken lever jo litt sitt eget liv, så sjekk nettet der hvis du skal ut med tog. Eller så får man kanskje oppdateringen på telefonen hvis man har bestilt billett. Kjevik, der meldes det at morgenflyene har gått greit ut og heller ikke meldt inn noe forsinkelse. Så langt i hvert fall, under vår dagen. Si gjerne ifra hvis du ser ting i trafikken som vi kan ta med som opplysninger her hos oss. 381 39 600. Dance with a Stranger skal du få nå. Dette er Running Out of Time.

Aner meg at det kommer til å komme litt debatt etter kongens begravelse neste onsdag, for det er jo innført sånn, nei, det har vel bare sagt at det skal ikke noen politiske debatter før kongen er begravd neste onsdag, men da åpnes det igjen for at politikere kan igjen uttale seg om ting som har skjedd, og det som har skjedd mens det har vært denne sorgperioden, det er jo at priserne har steget kraftig på drivstoff, fordi at avgiftskuttet ble jo fjernet, og dermed så er vi oppe på priser som det var i mars når avgiftene ble kuttet. Og i går så var det jo nærmere 30 kroner på enkelte deler av landet, og de steg kraftig fra mandag ettermiddag til tirsdag. Da Stortinget i mars vedtok avgiftsfritak for å hjelpe folk, så var prisnivået om lag det samme som dagens pumpepriser. Og nå går NAF ut og advarer, det har de for så vidt gjort før også. De har advart mot akkurat et sånt prishopp når dette da gikk ut da i går. I en pressmelding de har sendt ut, så sier de at de er bekymret for at prispresset fortsetter. Allerede nå ligger prisen tett opp mot 30 kroner liter, når de frykter at den raskt ser priset over 30 kroner. Medlemsorganisasjonen NAF følger priserne på drivstoff nøye, og har sett tegn til at priserne var på vei opp utover sommeren. Nå forventer NAF, Norges Automobilforbund for øvrig, at det blir tiltak, og at nye tiltak raskt kommer på plass hvis prispresset fortsetter. 30 kroner literen for drivstoff er like dyrt i september og i mars, og bør utløse samme handlekraft som vi så fra Stortinget da. Så det skal bli spennende å se når politikerne er tilbake igjen på jobb, og kan begynne å diskutere igjen hva som skjer i akkurat den saken der. Jeg tror nok det kommer til å bli sagt noen ord, for å si det sånn. Nå litt Hellbillies i 9.11, det klokka begynner å nærme seg halv ti. Dette er den fineste jeg vet.

Når slag, det dreier seg om at mannen i løpet av en 12-månedersperiode i 2023-2024 fikk urettmessig utbetalt over 130 000 kroner fra en klesbutikk på Sørlandssenteret der han jobbet. I følge en fersk dom i Agder tingrett gjorde han dette ved å skrive ut falske returer og bruke sine egne bankkort som utbetalingskort. Nå han da dømt for grovt underslag, og i denne dommen så skriver tingrettsdommer Henriette Utheim Ulven at i grovhetsvurderingen ser retten også at vedkommende til underslaget har blitt begått i svært mange, omtrent 70 returer, som viser et langvarig forbrytersk forsett. Straffen ble en samfunnsstraff på 60 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Mannen da erkjente straffeskyld og forventet å få en reaksjon. Mannen ble også dømt til å betale erstatning til klesbutikken som han jobbet i, som for øvrig var på Sørlandssenteret. Fjerdelandsvenn som skriver om saken. Why does it always rain on me? Vi skal ha med oss litt Travis i 9-11.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Ingen tvil om at Norges innsats i VM og ikke minst supporterens innsats som sørger for mye blest rundt landslaget vårt har ført til at det har vært stor interesse for Norge i etterkant. Det merker faktisk også UiA. NRK har en sag som dreier seg om at det aldri før har vært flere utvekslingsstudenter ved UiA. De har blant annet pratet med Eri på 24 som dro helt fra Nepal for å studere i landet som hun oppdagde under VM. Det var helt fascinerende. UiA har tatt imot 426 utvekslingsstudenter for høsten i år, og det er en økning fra 379 år før. Evita Lator fra Nepal sier at Kristiansand har overgått forventningene og beskriver byen som magisk. De har pratet med blant annet Jean-Richard Morgan fra Frankrike, som tar en hel grad i global development. Han føler seg også godt mottatt. Nepaleseren sier at hun har vært besatt av Norge siden VM, håpet at Norge skulle vinne hele VM, og det var veldig trist da de ble eliminert. Så hun var fryktelig spent på å se stedet da. Det er jo et steg da, å gå ifra å se Norge i VM til å bestemme at det er der vil jeg studere. Men hun er i hvert fall utvekslingsstudenter i Kristiansand dette semesteret og tar en mastergrad i blant annet global utvikling da. Og tida i Norge frem til nå har overgått hos sine forventninger, så det inntrykket Norge ga i VM, det har tydeligvis sånn, litt sånn uante rekkevidde utifra det en kan lese i denne saken som NRK bringer.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo, bingo, bingo. Det ikke da, men det i morgen. I dag det onsdag, i morgen det torsdag. Klokka 20.30 i morgen så det ny bingo-runde. Og for alle oppover dalen så blir det forhåpentligvis litt bedre dekning. Det er en FM-sender som har tullet litt for oss opp igjennom der i sommer. Har tatt litt tid å få gjort noe med dette, men jeg håper at i dag så skal det bli litt bedring på det, sånn at den er litt mer stabil, så du slipper å bruke nettradio under bingoen. Så forhåpentligvis i løpet av dagen i dag, så blir det mer stabil lyd på FM oppover dalen, i hvert fall vårt håp da. Så husk det, i morgen bingo klokka 20.30 her på kanalen, 90 000 kroner i heldiggrispotten, 12 700 i første premie.

Duncan Shake, kult navn, Barely Breathing. Vi skal la Sam Fender og Olivia Dean ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Dette Rain Me In.

0: En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det er klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

The show must go on med Queen, og det show her går jo videre. En time til fram mot lunsjmix klokka 11. På en dag der Lisa, Lisa og Liz har navnedag. Så har du noen i din nære krets som har et av de navnene, Lisa, Liz og Lisa altså. Så kan du gratulere dem med rett og slett med navnedagen i dag, hvis det skulle være noe å feire da. Vi skal holde det gående, vi, det jo egentlig bare med det, undertegnede Frode Bjørvann som sitter her alene i studio forløpig, men jeg blir ikke alene i neste timen, da kommer Åge på besøk, og så blir det lunsjmix i et par timer. Så bli gjerne med utover, vi skal ha med oss litt Highest of Kite nå, ok, jeg lover før vi ser på været. Du sikker.

klarer å holde. I vestlige områder så det på denne formiddagen noen regnbyger, men fra i ettermiddag ventes oppholdsvær og periode med sol over hele Agder. Ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris, fra om morgenen periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

Det var Frostbite og Michael Learns to Rock. Vi kan ta litt for politiet, for tradisjonen tro. En tirsdag så har det vært litt, litt trafikkontroll. Det pleier å være mye av det på tirsdag. Ikke så mange i går, men det var jo blant annet en på Mosby på formiddagen i går. Her ble det skrevet ut 10 forenkla forelegg for fartsovertredelse, og høyeste mål til hastighet var 55 kilometer i 40-sona, som de da sto i. 30-40-sone, det er en det er litt sånn tomvint, for det er så vanskelig å holde det, men ok. UPA og et laserkontroll, Lyngdal, E39 ved Vattlandsvann. Her var det 13 forenkla forelegg, der stod de i 70-sone. Og høyeste avsted var 95 kilometer i timen, det var litt tidlig på kvelden i går. Litt senere på kvelden, i 11-tida, så gjennomførte UPA trafikkontroll på Birkelandsveien i Birkenes. Her ble det skrevet 7 forelegg. Høyeste avsted her ble målt til 108 i 80-sona, og en litt i overkant da. Ja, det er vel egentlig det som er å melde. Skal vi også ta med en melding fra trafikken som vi ikke hadde med i forrige time. Det dreier seg om en lastebil med en gravmaskin på planet som hadde revet ned et skilt eller lignende i bane i tunnelen retning østover. Trolig en høydemarkør som har revet ned. Lastebilen skal ha svingt av mot Lund. Noen skal ha stoppet og flyttet tingene som da falt ned ut av veibanen, så trafikken gikk da. Veitrafikksentralen ble varslet på dette, og ting må vel fikses i etterkant. Det er fort at sånne ting kan føre til mye kø på morgenen, men det var ikke de store skadene her, bare noen få ting som datt ned som da ble fjernet av andre trafikanter på morgenen. Dette ble meldt inn for en god time siden til politiet. Skjedde for øvrig i 8-tida på morgenen i dag. Vi skal over i musikkens verden igjen. Nå skal du få med deg litt Maxi Priest. Dette er Watching the World Go By.

I går så var vi jo litt innom den her brannen i Tvedestrand, der det brant i en trehus, leilighetsbygg var det ikke det, trehusbebyggelsen i Tvedestrand, som jo heldigvis da, at det ikke var mye vind når det skjedde. Det skummelt med de her trehusbyene her i sør, hvis det først tar fyr, men nå gikk det greit da, ikke noe spredning til omkringliggende bygda. Men på både den brannen og brannen i Søgne i slutten av august, så fikk innbyggere utenfor faresonen nødvarsel, for det blir sendt ut nødvarsel på telefon til de som da skal være i området i tilfelle. Det snakker mye røyk, at du må lukke vinduer og sånne ting, og ta dine forhåndsregler. Men så har det vist seg at folk er langt utenfor faresonen og har fått nødvarsel på telefon. Og Agder-politiet erkjenner nå til overfor Tvedestrandsposten at teknologien foreløpig ikke er treffsikker nok. Det er jo nesten utrolig at de innfører den, men ok. Politiet har forståelse for at høye alarmer kan oppleves ubehagelig for de som sitter trygt da, men forsikre om at systemet gradvis vil bli mer presist, kanskje. Burde da blitt litt mer presist før man innfører det da. Men ok, vi satser på at ting kommer på plass etter hvert. Tvedestrandsposten for øvrig som bringer saken.

28. Men plutselig blir jeg en god stund til. Inflasjonen vil trolig ta seg opp igjen, venter Nordea, og de spår at styringsrenta settes opp til 4,5% i høst, for så blir liggende der ut 2028. Norges Bank besluttet i mai å heve styringsrenta. Etter at renta ble skjerpet, kom en sommer med lavere inflasjonstall enn anslått. Likevel så er nok et renteopp i vente når banken tar sin neste rentebeslutning 24. september. Jeg er litt usikker da, rundt underliggende prispress som har økt med inflasjonstallene som har kommet i sommer. Så vi får se hva som skjer da. Det er i hvert fall flere eksperter som mener at det kan ta lengre tid enn kanskje det regjeringen hadde håpet for at renta skal bevege seg nedover igjen. Litt Eva Vel Skram skal du få med deg her i 9.11. Dette er tilbake.

Love Will Keep Us Alive, det var en del knippe sørlandsartister med en Eagles-klassiker der. I går var det en sørlending som fikk telefonen fra det nummer vi mange håper på å få telefonen fra. Det er jo en grunn til at man spiller på lotto, ur og jackpot og de tingene. For i går så var det tre nordmenn som fikk telefon etter at Eurojackpotten hadde blitt trekt. En av de, en mann i 50-årene fra Kristiansand. Det var ikke noe sånn flerfoldig titals millioner, det var en halvandre million. Det tredje premien eller noe sånt, tror jeg. Gøy. Hva er kommentaren fra Sørlendingen? Du er litt mer sånn avmålt når det er halvandre million. Det er jo veldig deilig for de aller fleste, men det er ikke sånn at du kan ikke slutte å jobbe liksom på grunn av det. På spørsmål om hva premien skulle brukes til som Norsk Tipping stilte mannen, så hadde han før det blir ingen store planer. Kanskje en ferietur. Det tror jeg vel absolutt han kan unne seg.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, han Kjell Bø Bjørgum, han Ørland ordfører, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette ikke en halva situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det er vassmangel. Snøsmelting har gått skjeis.
2: Ja, men og da lager en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
1: Ja da, det er ingen forskjell i dag. Det blir lunchmix, faktisk om ikke så alt for lenge. Når klokka passerte 11, så er Åge kommet i studio. Og vi to skal ha lunchmix i to timer, så da er det bare å henge med videre.

Don Henley, The End of the Innocence. Change Eliza Stansfield skal tas fram, og det er nyhetsoppdatering klokka 11. Bli gjerne ved din radio og få med deg lunsjmiks de neste to timer.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjorår. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I vestlige områder så det på denne formiddagen noen regnbyge, men fra I ettermiddag ventes det oppholdsvær og periode med sol over hele Agder. Ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris fra om morgenen, periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

0: bad life.
1: Dagens konge, vi har jo en kongesag hver dag, naturlig nok, ja. Med det vi står i landet akkurat for øyeblikket, og i...
2: Ja, de melker jo da, nyhetene gjør jo det altså. Jo,
1: men nå har de satt i gang en hemmelig handlingsplan.
2: Ja, det så jeg.
1: Handlingsplan K, for det en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie.
2: Ja vel.
1: For det var jo, det var mye styr når kong Olav døde i, var det ikke 91? Det?
2: 91, ja, februar.
1: Og det medførte jo at det var jo en 78. Fly som landet på Fornebu den gang i forbindelse med så skulle være med i begravelsen og enda mer styr renner med i år, og det er veldig spent på, det har ikke kommet noe tilbakemelding fra USA enda om Donald Trump plutselig finner ut at jeg tar sving om innom Norge.
2: Ja, da blir det for det altså.
1: Da blir det styr, så vi i hvert fall nesten håper at han holder seg vekk. Men neste uke forventes et kjør av privatfly som hovedstaden aldri før har opplevd. For utenriksdepartementet, de har en hemmelig og svært omfattende plan som de har jobbet med siden 1991. Den ja. Heter Handlingsplan K, og K står for kongen.
2: Ja.
1: Og fredag så dør jo K,
2: ja.
1: Og da i samme øyeblikk blir planen iverksatt.
2: Det er jo en logistikker, ja.
1: Ja. Dette er en plan som skal være utarbeidet med støtte fra britiske representanter som hadde kontroll på Elisabeths bortgang.
2: Ja.
1: Det er jo ikke så lenge siden. Og statsministerens kontor og slottet har sentrale rolle. I tillegg kom politi, forsvar, Oslo kommune og en rekke etater.
2: Det er ingen som ikke er involvert i dette her, vet du.
1: Ja. Stadig blir nye punkter offentlige. Fotballkamp avlyses. Det skulle jo vært cuprunde denne dagen. Ja. Det er jo selvfølgelig utsatt det gjelder juge da. Trikken stanser i sentrum, ja, Stortingestasjonen lukkes, altså T-banestasjonen, luftrommet over del av hovedstaden stenges i periode, og andre arrangement må avlyses eller flyttes.
2: Når tror du at politiets sikkerhetstjeneste og de som sørger for dette her må vite om Trump kommer eller ikke?
1: Ja, ingen anelse. Det er jo mye styrt av Secret Service, så det er klart at de har jo en voldsom rutine på dette her, så de ser vel bare at det som de pleier å gjøre blir gjennomført, og så jobber de i kulissen, tror du ikke det?
2: Jo,
1: men det blir jo så mye mer. Altså, det er så mye mer oppstyr.
2: Ja, det er det, når han kommer. Men det blir mange som kommer, altså.
1: Ja, da. Slottet og utenriksdepartementet vet enda ikke hvem som kommer, og hvor mange, så at det svenske kongefamilien, de kommer jo hele gjengen, hele ja. Bunchen. Landene som har diplomatisk tilstedeværelse i Oslo får invitasjon. Også enkelte land utenfor ambassaden, eller som ikke har ambassad i Oslo, får invitasjon. Og så er det opp til landene å bestemme hvem de vil sende da, i begravelsen. Og det er jo begrenset, det er jo 1000 plasser i domkirka, så det kan du ikke bare løpe på heller.
2: Nei, det kan ikke det.
1: Så du må ha et visst utvalg her.
2: Mye prominente folk på besøk, du.
1: Ja, og så er det jo de av gjestene som kan skape ekstra utfordringer, som vi nevnte, Donald Trump. Men hva gjør Russland?
2: Ja. Mm. Ja, de er jo ikke invitert.
1: Jo, de er invitert, fordi de har ambassade i Oslo. Men mest sannsynlig kommer de til å sende ambassadørene. Tviler på at Putin kommer.
2: Ja,
1: det hadde vært veldig rart.
2: Ja, men tenk hvis han ville da.
1: Ja, også Zelensky i tillegg, ja. Hvis han også kom.
2: Og Donald.
1: Og Donald.
2: Da har du de.
1: Det kunne blitt kaos.
2: Da er det haraball.
1: Ja. Nei, vi får se. Men de er i hvert fall forberedt på alt som måtte komme i denne handlingsplan K. De har jo jobbet siden 1991 med han så.
2: Jo, men jeg vil nok tippe at de er i full gang her.
1: Jo da. En god del gjester vil jo reise rett etter begravelsen. Det vil skape kaos på veiene frem og tilbake til flyplassen, for de kommer jo, og så skal de gå igjen.
2: Ja da.
1: Andre må overnatte, og dermed så vil turister og andre som allerede har bestilt rom måtte flyttes ut av hele hotell, fordi en statsleder ikke kan ha tilfeldige mennesker i naborommene.
2: Nei.
1: Til minnesamværet så får de aller gjeveste gjestene komme til slottet, de øvrige inviteres til rådhuset. Det er som å bli invitert på kaffe til
2: bryllup. Ja, det er det, vet du. Mm. Men det er jo litt kynisk å kaste folk ut av hotellrommene sine, men sånn er det jo da.
1: For de må jo ha mat selvfølgelig, og det er planlagt for hvor gjestene skal sitte. En mer kuriøs utfordring er jo at svært mange av gjestene ikke forstår norsk så godt, for det er alt foregår på norsk. Og da er det, vurderer de kanskje å gjøre som i pavens bisettelse, der fikk gjestene udelt hefte med oversettelse.
2: Ja, sånn, ja.
1: At alt var planlagt på forhånd, så du visste hva som ble sagt, og så kan du bare skrive det inn i et program.
2: Er det ikke sånn teleslynge i kirka, kanskje?
1: Mm.
2: Tror du det? Mm. At det er sånn teleslynge i kirka?
1: Ja, sånn som jeg sier sånn oversetter som sier å fortelle.
2: Ja.
1: Nei, det er styr. Jeg tror det er enklere å bare trykke opp noe program på engelsk.
2: Det er jo unektelig et apparat her, som er i gang.
1: Ja.
2: og skal ordne alt dette her. Det skal ferdes langs veiene, det skal landes fly, og det skal...
1: Det skal sveises i en kumlokk. Og...
2: Ja, det husker de gjorde. Nei, uffa meg. Altså, det jo ikke bare. Jeg tenker de som jobber i politiet og den slags, de har å si med. Mm. Ja, det var fint da med Oslo Marathon samtidig.
1: Ja, ja, jeg tror kanskje det hadde blitt utsatt, gitt. Men av og til tenker jeg det kunne vært moro vært i PST og jobbe med sånn for å se det apparatet
2: det tror jeg.
1: Som er i gang. For det er så mye der som vi vanlig ikke aner på hva som skjer i kulissene.
2: Tror du det er heftig greier?
1: Ja, det er helt vilt.

0: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere

0: Vet du også, det er sånn, vi har vært innom de tingene før, det er sånn ting som jeg ikke forstår, for nå ser jeg at det er så tvil om renta igjen og nedsettelse på den, det er ventet at det går opp nå i september.
1: Ja.
0: Og nå er det først i 2028 at det er planlagt at det kanskje kan bli nedsettelse av renta. For det er igjen press på priserne i landet etter hvert sånn, litt på det jevne i sommer. Det har vel vært litt mindre faktisk enn det de forventet. Så er det nå ventet at det vil stige igjen. Og så tenker jeg, skal de der bensinpriserne nå igjen få spille inn på renta? For dette er jo et avgiftskutt som Norge har gjort. Og så setter de jo bare opp prisen i forhold til det som ble kuttet forrige gang. Men skal det være med å bestemme at det har vært en voldsom økning i bensinpriserne? Ja, så derfor må renta settes opp?
1: Sikkert nok.
0: Det er sånn, jeg forstår ikke sånn.
1: Nei, det er ikke så lett å forstå det.
0: Jeg føler meg litt dum av og til. Jeg
1: tror jeg ikke du trenger å gjøre det.
0: Er det mange andre som ikke forstår det?
1: Det er mange andre. De fleste vil nok ikke skjønne at det er press på den norske krona på grunn av prisvekst og sånt. Og
0: så synes jeg det er fascinerende å lese om vårt naboland Sverige. For Sverigedemokraterna og andre svenske partier vil nå videreføre kutt, for de har jo kuttet i avgiftene og billigere drivstoff. 65% av svenskene støtter forslaget. Det synes jeg nesten var litt lavt.
1: Ja, det var litt lavt.
0: Ja. Men det er sikkert, de der 45 er sikkert de som har elbil.
1: Helt sikkert.

0: det klart det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men drivstoffpriserna i Sverige är långt lavere än i Norge och de har ju blivit mycket lavere I løpet av de siste døgnet. Ved Nordby, så kan, altså Nordby Center, så kan nordmenn spare over 10 kroner literen.
0: Ja.
1: Det der du skjønner folk som bor i Halden at de reiser over grenser.
0: Da,
1: Halden?
0: Vi har bort i Halden og i Fredrikstad og Sarsborg.
1: Og det som forundrer meg, det at den svenske staten, de har lånt nærmere 7 milliarder kroner for å finansiere avgiftskuttene.
0: Ja vel.
1: Er ikke dette fascinerende?
0: Du må jo ikke si sånn.
1: Ja, men er ikke dette fascinerende? Altså, vi svømmer over av penger i dette landet, men er det nærmest blitt en sånn liten forbannelse, dette oljefondet?
0: Ja, det virker nesten sånn. Man må jo, det som naturlig for folk, det å sammenligne seg med like. Altså, hvis du et yrke, så sammenligner du jo lønna di med tilsvarende yrke. I et land, så må du jo sammenligne det med et land som naturlig å sammenligne seg med.
1: Ja.
0: Gjerne Sverige.
1: Ja.
0: Så det, hvorfor, det klart, hvorfor det, får de det til?
1: Det helt sikkert forskjell i lønn i Norge og forskjell på skattenivå. Altså.
0: Ja, men det kan jeg bare fortelle, det har jeg sjekket.
1: Ja.
0: Forskjellen
1: er ikke så vanvittig,
0: Sverige. Nei, den forskjellen var nok større før. Nå er den jo såpass liten at nå vil ikke svensken komme til Norge og jobbe lenger.
1: Nei.
0: Det ikke så mange svensker på restauranter lenger som det var.
1: Det var det mange av for ikke mange år siden.
0: Det er ikke det lenger.
1: Det var helt vilt. Nei, men det fascinerer meg at et land som da har stor utenlandsgjeld kan bare låne penger.
0: Ja, men hvorfor vil de gjøre det?
1: Nei, det var en ting.
0: For folket?
1: Og så tenker jeg da, Norge som svømmer over av penger, vi kan ikke bruke de.
0: Nei, vi kan ikke bruke de.
1: Det veldig rart.
0: Du sa det der, altså, Frode. Jeg har oljefondet blitt en liten forbannelse, dette her.
1: Er ikke det veldig rart?
0: For når man sammenligner seg med svensker som faktisk har lånt 7 milliarder for å finansiere dette.
1: Jeg ser på at alt blir veldig rart, det.
0: Hva tenker folk om dette her?
1: Det er nesten som å få tag i en politiker ja, det... for å bare høre om dette her. En som kan...
0: Ja, en som kan svare,
1: ja. Ja, men jeg skulle gjerne hatt en som ikke var lært opp av kommunikasjonsrådgivere.
0: Nei.
1: For de bare prater om grøten hele tiden. Ja, jeg er så lei av sånne politikere.
0: Men det må jo være en grunn for at det er sånn, Frode, at svenskene gjør det sånn, mens vi som svømmer over, vi gjør det ikke.
1: Ja,
0: derfor så er det nærliggende å føle på det, at oljefondet har blitt en forbannelse for oss.
1: Mm.
0: Det skal jo ikke være sånn.
1: Nei.
0: For da blir jo oljefondet vårt egentlig, ja, vi har det bra, vi får hjelp, vi får gratis skolegang, vi får hjelp på sykehus, og vi får gode støtteordninger, og vi er syke og alt mulig sånt nå, men det gjør sikkert svenskene også, vil jeg tippe.
1: Mm.
0: Så hva er egentlig forskjellen, bortsett fra billig drivstoff?
1: Nei, det kan du si, det kan du si.
0: Har det så mye verre i Sverige enn i Norge, på en måte?
1: Jeg synes bare det veldig rart.
0: Ja, det veldig rart, og det vil vi ikke forstå.
1: Det sikkert ting vi ikke skal forstå.
0: Ja, men når folk hører dette her, så kan de gjøre så på mening selv.
1: For vi alle går ikke bedrivstoff til 30 kroner literen.
0: Ja, det er jo trist, men...
1: Som Støre sa at det var jo ingen fare for at det kunne bli, for det er jo ikke noe ekstrempris på de drivstoff nå.
0: Nei, akkurat i Arndal.
1: Jeg tror, nå skal vi ikke spøke for mye med kongelig begravelse og alt det der, men jeg tror at enkelte politikere nå, sånn, når de er ferdige med daglig på kvelden der, sitter på lading. Ja, for jeg tror etter den begravelsen kommer til å bli mye diskusjoner.
0: Ja, det gjør nok det, altså.
1: For det er jo naturlig at den lar være de diskusjonene frem til begravelsen, det forstår jeg.
0: Men det vil komme.
1: Jeg tror her kommer til å komme mye.
0: Det vil komme.

0: Tysk radiobingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

이별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

I vestlige områder så det på denne formiddagen noen regnbyger, men fra I ettermiddag ventes oppholdsvær og periode med sol over hele Agder, ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris, fra om morgenen periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

0: Vi skal en liten tur til slottet og i denne timen, for i går så jeg køene som var i forbindelse med dette slottskapellet, der du kan gå inn og defilere forbi båret.
1: Ja, artig ord, defilere.
0: Ja, og der var det jo enorme kø, folk stod i kø i mange timer for å komme fram, og da kom problemet, hva med do?
1: Ja, med do, ja.
0: Folk kom på do. Så derfor har de satt opp sånn festivaldoe på stedet, sånn at folk har mulighet til å gå ut av køen og gå på do.
1: Ja.
0: Og der har de jo noen VIP-doe.
1: VIP-doer?
0: Ja, for det er blant de her vanlige, sånn de er grønne og ja, ja, ja. Utedassene, vet du, som de setter på festivalet, så er de to som ser ut som utedo.
1: Ja, hva?
0: Ja, som da ble produsert i forbindelse med et arrangement oppe i Holmenkollen.
1: Ja, hva?
0: Ja, de ble laget i forbindelse med skifesten, da, hvor Hibas, som da styrer de her doene, samarbeider med skiforeninger. Og dette er formet som en utedo med bilder av kongeparet på veggen. Ja, vel? Altså en litt rødt hjerte.
1: Ja, sånn, ja.
0: Det er et litt rødt hjerte der det står at alle skal en gang innimellom. Altså alle skal få doene innimellom, ja. Og VIP-toalettene blir på kongelig selskap da, for de som
1: Frode, vet du at før, når det var utedo og sånn, så var det helt normalt å ha konge på,
0: ja, det kongen
1: hengendes på doveggen.
0: Bare gå på besøk til gamle sånn hytt og sånn.
1: Ja,
0: der
1: henger de.
0: Der henger de.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Litt artig,
0: ja. Ja. Men det er veldig, veldig, veldig, veldig morsomt.
1: Hvor mange doer har de satt ut da? Det var mye folk, tror du?
0: Men det... Ja, nei, litt usikker mange. Men det som fascinerer meg aller mest med den saken der, at de har selvfølgelig hentet inn en ekspert.
1: Ja, det er klart.
0: Han heter Roar Vingelsgård.
1: Ja.
0: Og dette er en lokalhistoriker og medforfatter av boka, hold deg fast, Norske utdoer.
1: Ja, vi skal alltid gjøre vårt, Frode.
0: Ja. Er ikke det fascinerende?
1: Veldig fascinerende. Jeg tenker at... Vi har jagget med eksperter på alt, du.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Hva er det skal til for å fordype seg i en utedo?
0: Nei, det kan du virkelig si. Altså, Roar, han lar seg begeistre av utedoinnredninger til toalettene på slottet.
1: Ja, ja.
0: Portrettet av de norske kongelige er noe av det mest karakteristiske ved norske utedo.
1: Ja, det ser du.
0: Det er et særnorsk fenomen for å ære kongefamilien. Selv så anslår han å ha besøkt 500 utedoer i hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør.
1: Ja, da må jeg jo tenk
0: å være på ferie.
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Du har han som pappa.
0: Ja.
1: Han skal jo stoppe på alt det er av dritere. Over alt.
0: Det er jo helt fantastisk.
1: Men det er litt sånn rart, men det er litt sånn charmerende, da, at når vi velger å henge opp kongeparet et sted, så er det på dass.
0: Ja. Ja, det er veldig snodig.
1: Veldig rare greier, altså.
0: Men Roar, han forteller at de kongelige begynte å dukke opp på norske utedo på 50-tallet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. I de kulørte magasinene på den tiden så var det ofte bilder av kongefamilien, og disse magasinene havna ofte på utedoen som papir.
1: Ja, så klippte du ut siden.
0: Ja, for at du kunne ikke bruke de kongelige som tørk.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Så derfor så hang du de opp på veggen i stedet for.
1: Nå fikk jeg det for meg, hvordan det måtte være å tørke, så jeg rev med allers.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Det er ikke bra.
1: Det er ikke bra.
0: Du gjør det til nød en gang.
1: Ja, du gjør det, men der må det være mye rart igjen. Ja.
0: Men, for du går ikke på butikken og kjøper et nytt allers og bruker det.
1: Nei.
0: Nei.
1: En gammel avis, ja, slik at du har liksom dagens nytt i ræva på en måte, men et allers, et glasert allers side, det er ikke artig å tørke seg med, Frode. Da kan du heller gå ut og finne en sånn gresstevje.
0: Ja. De fikk grunn til at de har 5 toaletter som står ut forbi slottet da, og de ble hentet inn fordi de fikk en henvendelse fra et eventbyrå som ordnet alt det praktiske
1: rundt
0: det
1: der,
0: som da trengte utedo, og så sto de og tenkte selv at vi burde jo sendt noen bilder av kongefamilien.
1: Ja, fantastisk.
0: Og da kom VIP-doen på
1: plass. Tror du folk i køen der skjeit?
0: Litt usikker.
1: I køen der?
0: Litt usikker.
1: Jeg synes det var veldig rart, egentlig.
0: Ja.
1: Det var et rart spørsmål, da.
0: Ja, veldig rart spørsmål. Men det vi kan konstatere er at Roar, han treffer du på en utedo rundt.
1: Ja, du gjør det. Han hadde jo kanskje treffet deg.
0: Mm.

0: Det har blitt strengere med, I forhold til håndbagasje på fly. Flyselskapene har blitt mer opptatt av hvor mye håndbagasje de reisende tar med seg. Det jo mange som har utvidet den grensa betydelig.
1: Ja, det det.
0: Ja, som prøver seg. Og nå har de sett seg litt lei av det, så dermed det noen flyselskap som fører nøye kontroll med hva den enkelte reisende har lov til å ha med seg inn I kabinen, og hva de må betale for.
1: Ja, fordi jeg har jo nok så mange ganger her på radioen raljert over folk som har med seg all verden som bor, som da gjør at de andre på seteraden ikke får plass å hylle over seg. Mm. Det irriterer meg, Frode.
0: Det beløpet man da må betale kan være høyt, selv ja. Om det bare dreier seg om marginalt for mye overvekt eller størrelse. Kan summen komme fort opp igjen, 700-800 kroner.
1: Ja.
0: Men nå har jo selvfølgelig en britisk forbrukerorganisasjon kommet med en del tips for reisende om hvordan man kan unnslippe å bli straffet. Det jo smart, vet du.
1: Ja.
0: Selv om man har overskredet. De baserer rådene fra en ekspert, og vedkommende mener greie løsninger for å unngå gebyrer. Det ene å ta med en tax-free-pose hvis man handler på flyplassen.
1: Ja.
0: For mange flyselskap unntar nemlig en tax-free-pose for vektbestemmelsene.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm. Oppi den kan du tenke andre ting som enn kun de varene du har kjøpt da.
1: Vet du hva vi har gjort en gang, Frode? Når vi var ute og reiste jo. Vi tog med oss et putetrekk og fylte med klær og brukte det som en pute om mor I flyet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kunne bruke det å ligge på og sove?
0: Det jo fantastisk. En annen ting som da og litt mer suspekt kanskje, eller utspekulert de som mistenker da at de har for mye håndbagasje når du begynner å nærme deg gaten rådes til å stille seg sist I køen for ombordstigning
1: ja,
0: for all erfaring viser at det å hindre forsinkelse har blitt viktigere enn det å ja. Få testet all bagasjen her.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så hvis du da liksom begynner å nærme deg avgang, og du kommer liksom sist inn i flyet der,
1: så
0: skyffler de deg fort på plass
1: Aha.
0: for å få satt det.
1: Ja vel.
0: Det jo klart, det jo et stressmoment da.
1: Jo da.
0: Ja.
1: Men altså, det mange av disse kabinkoffertene har jeg sett, i hvert fall de som ikke har sånne glassfiberkoffert, de er ganske studd.
0: Ja, det det. Og så må du ikke finne på å bruke den der, for de har jo sånn du kan sette ned.
1: Ja, det må du ikke.
0: Det må du ikke, for da fatter de mistanke.
1: Ja, de gjør det, vet du.
0: Og der kom det en som litt I tvil, ja. Han må vi sjekke.
1: Ja, det skal vi.
0: En annen anbefaling med seg et målebånd.
1: Jaha.
0: Eksperten mener at målene fra bagasjestativene ikke alltid korrekt.
1: Nei.
0: Så da kan du overprøve det, vet du.
1: Ja, men da blir du...
0: Da skal du være sikker I din sag, da.
1: Ja, det skal du faktisk gjøre.
0: For ellers tror jeg fort boten blir enda høyere.
1: Ja. Nei, men tenk på det, folkens. Ta oss og putte noe klær som ikke betyr noe om det blir krøller og sånt opp igjen. Putte trekk, og bruke det som pute.
0: Og sånn små enkle tips da. Har du en frakk eller jakke, ta over varmen.
1: Ja.
0: En genser kan knytte seg rundt livet, hodetelefonene, har de på? Ikke legge de I bagasjen din.
1: Nei, da veier det plutselig litt
0: det
1: alt sammen.
0: Det gjør det.
1: Så det mange gode ideer, men slutt å ta med alt for mye.
0: Det enkleste jo å ta med, så du ikke trenger å bli kontrollert da.
1: Jo da, men folk har jo lyst til å ha med seg så mye som de kan.
0: Ja, ja.
1: Men når de kommer med en kabinkoffert og en ryggsekk I tillegg,
0: Da er det på tida, synes
1: jeg. Ja, da tar du noen andres plass.
0: Ja, du gjør det.

0: Sånn på, vet du. Hvor kreditkortet mitt, mor?
1: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Hvordan gikk det egentlig på deadline day? Det der vinduet stenges jo på forskjellige tider. I Norge er det vel i dag, i England var
1: det... Ja, det leste jeg, ja.
0: Så det, var det i går, var det ikke det?
1: Det leste jeg, så det er jo spillere som har sjansen i dag også, da. Mm. I Skandinavia, blant annet.
0: Men det var kaos i natt.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Jeg leste det.
0: For de engelske mediene er samstemt om at Manchester City betaler Chelsea 125 millioner pund for Enzo Fernandes.
1: Ja, det skulle vise seg ikke bli noe av det.
0: Litt usikker på egentlig hva som skjedde der, men uansett da, det er i hvert fall en tangering av overgangsrekorden i britisk fotball fra i fjor. Nei, det står at det ble noe annet.
1: Ja, ble det noe av likevel?
0: Det ble sommerens dyreste overgang, ja. Chelsea derimot, jakta jo erstatter, de fikk ingenting.
1: Nei.
0: Så de kom litt dårlig ut av den dealen, for å si det sånn.
1: Men jeg trodde det faktisk ikke ble noe annet enn Enzo Fernandes greie, men det gjorde det,
0: altså. For Lamin Kamara skulle erstatte Enzo i Chelsea, men like etter midnatt ble det klart at denne overgangen gikk i vasken, for Monaco trakk seg fra avtalen. Kamara, han var enig med Chelsea om en 6-årskontrakt. Da er det surt at klubben du spiller i trekker seg.
1: Ja, det er kjipt. De ødelegger for deg, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvor artig er det da å starte på en igjen da?
0: Nei, og så er det jo egentlig klubben som har ødelagt det på et vis.
1: Ja, det
0: gjør
1: det.
0: Så supporteren kan jo ikke egentlig på et vis være sur på han heller.
1: Overhovedet ikke.
0: For han har jo blitt nektet å reise.
1: Men nei, altså, da blir det vanskelig å starte igjen på nytt av et.
0: Ja.
1: Nei, det er jo et evig styr med den deadline-greia. Mm. Da skal det handles. Men kunne vel ha gått litt tidligere ut da, men det er sånn nødhandling da, for det siste dagen.
0: Jo, men det er jo det som jeg synes ikke, for de skal alt på plass siste dagen.
1: Nei, ja, det er veldig rart, for man kunne vel ha gjort dette her litt før,
0: ja.
1: Slik at ting kunne ha falt på plass.
0: Men er det litt sånn forhandlingsteknikk, at det, jo tettere opp du kommer mot et sånt vindu, så er det kanskje en viss mulighet for at det laget som ønsker å kvitte seg med spiller, går ned litt i pris?
1: Det kan gå til, ja.
0: Men det er klart, det er jo en risiko.
1: Du tar sjans da.
0: Du tar sjans.
1: Se på Chelsea som ikke fikk noe.
0: Ja. Men 125 millioner pund, det er jo en sånn skrekkelig med penger.
1: Ja, det får du med penger.
0: Du får et viss press på det da.
1: Ja, det gjør det. Det eneste du gjør er å sparke ball, altså.
0: Ja, det er fascinerende.
1: I det store bildet.
0: Ja, ja. Nei, vi...
1: Det er alltid noe styr på deadline day.
0: Det er alltid noe styr, og vi konstaterer at det er ikke blitt noe mindre penger i fotballen.
1: Nei, absolutt ikke. Og Chelsea, de sliter da.

0: Det er kanskje litt rar diskusjon å ta, men på en måte så er det litt reelt da, for det at... For at politikerne på Stortinget, de har jo gitt seg sånn å kalles det diskusjonsfri periode. Egentlig i forhold til sorg da, i forhold til landesorg, så har politikerne på Stortinget gitt seg selv 13 dager.
1: Ja, men sørgeperiode på 13 dager de, mens det stort sett resten av Norge må på arbeid.
0: Og er det jo da riktig at politikerne på Stortinget, som tross alt har en del goder, for å si det mildt, ja. Vi trenger ikke komme inn om alle de, men det er mye gode, det er klart de har en syk jobb, de har vært der og sett hvor mye de gjør.
1: Ja, men de har en syk jobb som de har lyst til å ha.
0: Det er akkurat det de har, og så har de enormt mange velferdsgoder, kan bestemme ja. Lønnen seg selv og alt det der.
1: Ja, det er, man kan jo diskutere, det er i hvert fall en særgode som vi kan ta om, for den vil jeg ta om. Mm. Fordi at du og meg, og veldig mange andre, blant annet de som jobber med å tørke ræva på de som er gamle og syke og den slags, de må jobbe i 40 år i arbeidslivet for å få full pensjon. Mm. Det er det ingen som får til. Det går ikke an mest. De på Stortinget, de trenger to perioder, det er 8 år. Hvis du kommer på Stortinget når du er 24, 23, så er det akkurat så vidt over 30 år når du har opparbeidet deg full pensjon. Mm. Er det fair for resten av Norge? Er det rettferdig at det skal være sånn?
0: Nei, da tror jeg det har blitt litt forandringer der. Jeg måtte inn og søke på det, for det er noe som sveier for meg at de gjorde en forandring på det. Og nå er det 3 perioder det kreves for å få full.
1: Altså 12 år da, 12 år. Ja, på Stortinget. Mm. Som det er full pensjon. Vi må fortsatt jobbe 40 år, vi. Mm. Det er greit nok at de sier at de har en veldig slitsom jobb, men de vil jo ha den jobben da.
0: De vil ha den. Men er det riktig da at politikerne gir seg selv 13 dager landesorg, mens vi får, altså hvis du mister et nær familiemedlem, får kanskje en dag eller to?
1: Ja, det er jo faktisk et nært familiemedlem, for da så...
0: Det er kanskje en rar ting å diskutere, men det er Nettavisen som bringer en kommentar på dette i dag, og det var derfor jeg tog han med.
1: Ja.
0: For det er jo faktisk litt reelt, og litt sånn, det er jo, du kan jo sette spørsmålstegn ved det.
1: Ja, det kan man absolutt gjøre. Ja.
0: Og det er jo ting som, for dette er første gang i historien at det skjer, at det gir seg fri fra alt av diskusjon og alt mulig, i 13 dager frem til begravelsen har vært. Så da er det jo, jeg vil tro at kanskje diskusjonen er jo kommet i ettertid på dette, for nå kan de jo ikke diskutere nå. Så de kan jo ikke svare på det nå.
1: Neida, nei. Men man kan jo diskutere det i ettertid, for akkurat nå så er jo Stortinget på sett og vis da, ikke involvert i det som skjer i henhold til kongens, vår tidligere kongens begravelse. Det er ingen som skal organisere noe der, så de burde kanskje da vært tilbake på jobb igjen i dag. Tenker folk. I hvert fall tenker jeg det. Norge må jo man må jo diskutere Norges problemer.
0: Ja da, og for all del det skal understreges jo at det er helt greit å markere at kongen har gått bort og sånn, det er helt greit, men er det riktig da, mens politikeren bevilger seg 13 dager, så blir ansatt over ganske land avspist med en dag eller to når et familiemedlem
1: blir. Ja, mister du et barn eller noe sånt, så får du en dag eller to.
0: Kanskje diskusjonen kommer til å komme etter begravelsen i neste uke.
1: Kanskje han bør det, ja.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brakker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skajo, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Midt inne i uka, jeg fatter ikke hvor tid flyr og hvor tida flyr og hvor tida blir av, men det vel ikke opp til meg å finne ut av heller, bare prøve å nyte tida mens den her. Det vel det som det generelle målet og det generelle, hva skal man si, rådet. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg håper at du har planer om å bli her en stund. Jeg har planer om å sitte her i 2 timer fremover og blir skikkelig glad hvis du har lyst til å henge deg på.
6: Y'all still want me to come with you?

0: Vi har kommet oss til 2. september I dag, helt I starten av høstmåneden, og 2. september Vietnams nasjonaldag. Vi skal se tilbake I historien vi for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Det ikke all verden som tar seg av I historien, så her det mulighet for å få skrevet seg inn. Verdens første trekantede frimerke ble utgitt av Kapp det gode håp på denne dagen I 1853. Sikkert vært masse I dag. Staten Libanon ble skapt av Frankrike på denne dagen I 1920, og helsemyndighetene I New York gjorde det kjent på denne dagen I 1988 at over 8000 personer var behandlet for hundebitt I 1987, en person for pingvinbitt. Og på denne dagen I år 2000 så var det et par I Norge som ble gitt en vei I bryllupsgave. Da de gifta seg satte brudgommens kamerater I gang arbeidet med veien de kalte for brudeveien, som gikk fra huset deres og ned til hovedveien. Veien.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi skal ta for oss et uttrykk, og I dag så skal vi til et uttrykk som jeg aldri har vært innom eller aldri har hørt. Uttrykket bryte en lanse for noen, og det betyr jo å gjøre noe til forsvar for noen. Det å bryte en lanse med noen betyr rett og slett å måle krefter eller å ta opp kampen med noen. Så hvis du står opp mot mobbere fordi en du kjenner blir hakka på, ja, da bryter du en lanse for noen. Uttrykket det går langt tilbake I tid. Vår betydning av uttrykket kom først I bruk I 1750 cirka, men de helt fra middelalderens ridderturneringer og utkjempa til hest og lanse så, som våpen var liksom uttrykket denne gang, men å bryte en lanse for noen og stå opp eller måle krefter, det ble først tatt I bruk rundt 1750 da. Men vaska ut litt etter det kanskje?

Ja, bra du har en fin, fin onsdag, og at du klar for å ta vekk litt fordømmelse. For vi vokser jo opp med eventyr og prinsesser som møter prinser, og det ikke måte på, men det I hvert fall det meste vi får input fra, så handler det jo om å jakte på en partner, og jakte på kjærligheten. Men det passer visst ikke for alle. Det skal du få høre mer om snart. It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

Det passer ikke for alle å være I forhold. Man ser jo gjerne på det sånn at de som single på jakt etter den rette, men det trenger ikke å være sånn. Enkelte personlighetstyper gjør valget om å ikke forplikte seg til et langvarig forhold. Psychology Today har tre tegn på at du har en personlighet som trives med å være fri og frank. En av dem jo det at det ikke så viktig for deg å få barn. Noen vier jo livet sitt til jobb eller hobbyer og lar seg ikke presse av forventningene som I samfunnet. Dersom man fokusert på karrieren sin, så kan det jo hende at man tenker at barn eller en fast livsledsager kan sette en demper på ambisjonene, og legger heller tid og energi I karriereplan. Forskningen viser faktisk at det å ha en jobb betyr mer for lykkefølelsen enn en partner gjerne. Og den tredje personlighetstypen, det jo den som åpen for nye opplevelser, for da kan man jo se på det sånn at en partner eller barn vil holde en tilbake fra å oppleve nye spennende ting.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Hangry noe vi kan bli desperat etter å spise litt mat og få bort det der sinne som vi gjerne får når vi går og litt småsultne. Men vi sier også gjerne ofte at nå har jeg lavt blodsukker, nå må jeg få inn noe mat. Men her kommer fakta. Vi har ikke lavt blodsukker, vi. Det kun en liten gruppe mennesker som opplever lavt blodsukker, og de gjerne rammet av diabetes type 1. Når vi har det vi kaller lavt blodsukker, så det fortsatt godt innenfor normalen i blodsukkerskalaen, fordi normalen den strekker seg jo innenfor en tallskala den også. Så det nok ikke lavt blodsukker hos oss, men mer vaner som gjør at vi kjenner på sult, og vi ligger lavere enn vi vanligvis gjør rett etter at vi har spist, men vi ligger ikke lavt på blodsukkeret. Rett og slett bare sulten eller sliten når vi hangry og på desperat jakt.

Vi har den 2. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjendiser som Spencer Smith. Det han som sitter bak trommesettet I Panic at the Disco. Tidligere alpinist og nå programleder og ekspert I mange plattformer. Kjetil André Aamodt har bursdag. Fredrik Skavlan, talkshow-kongen vår, har bursdag I dag. Det har også tidligere partileder I SV, Kristin Halvorsen. Tar også med skuespiller fra blant annet Matrix, Keanu Reeves, har bursdag I dag.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Det den 2. september I dag, og vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager den har satt opp for dagen. Det dagen for å lage blåbærispinne, en herlighet som man kan lage selv. Jeg tror ikke man får kjøpt det. Jeg har I hvert fall ikke, jeg kan ikke huske å ha sett det her til lands I hvert fall. Det også injustering av kalenderdagen ifølge kalenderen I dag. Den kommer fra Storbritannia egentlig, for på dagen I dag I 1752, så gikk Storbritannia fra den julianske kalenderen og innførte den gregorianske kalenderen, og da var det sånn at 1. september så la folket seg, og så våkna de opp igjen til 14. september, og slik ble nyttår 1. januar og ikke 26. mars, slik det var når man følte den julianske kalenderen. Det hørtes langt mer komplisert ut å starte året 26. mars, men hoppa man over vinteren, eller hva var greia? Nei, det var fjasete. Sorry.

Ifølge den gregorianske kalenderen så det 2. september I dag, og det dagen hvor vi kan feire Lisa, Lise og Liss som har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra en tysk historiker I dag, Theodor Mommsen. Artig navn forresten. Han har sagt I hvert fall, forståelse av hva som mulig og umulig det som skiller helten fra eventyreren.

Hvis man skal ut på restaurant, så det noen uvaner vi nordmenn har som servitørene ønsker at vi skal slutte med, og vi som trodde vi var så hyggelige og greie, nei da. Men det handler om noen servitører som har snakket med KK, og det enkelte som insisterer på å endre menyen. Altså, det å ha matintoleranse en ting, men den der, det liker jeg ikke, kan vi ta bort det og legge til det i stedet, og så videre. Det en dårlig uvane som man bør legge fra seg. Du bestiller fra en annen servitør enn din egen. Alle bor har sin egen servitør på restauranger, og da kan man vel kanskje snakke med den personen som kommer bort til bordet, og ikke den som driver og rydder bordet ved siden av og tilfeldigvis går forbi. Det at du bare går inn i en restaurant og slår deg ned ved første ledige bord egentlig en uvane. Det vel det som gjør at man må ha på reservasjonsbrikker på bordet nå. De som jobber der har ofte bedre oversikt over hvilke bord som ledige og ikke, så det fint å vente til man blir plassert.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Flere uvaner vi har når vi ute og spiser at vi vil splitte regningen ved bordet, og det helt greit, men det å si fra før man bestiller maten gjør det enklere enn å begynne å ta det når man skal betale. Folk sier visst nok ikke hei når de går inn på restaurant, det jo dårlig gjort, og så det flere som litt sånn frekke og uhyggelige med servitørene. Og så skal man heller ikke la barna gjøre som de vil når man ute på restaurant. Det blir mye søl, roping og skriking som forstyrrer de som jobber der, og

0: Apropos dette punktet ved å stå og vente til man blir henvist til et bord når det en restaurant, med tanke på at det betjeningen som har kontroll over hvilke bord og stasjoner som ferdig brukt og hvilke som reservert og så videre og så videre, så opplevde jeg faktisk nå I sommer at jeg sto I kø på vei inn på en restaurant, og så var det flere som passerte køen og sa «Ja, nei, men vi har reservert bord, så vi bare går forbi». Ekstra kjiperen da, når vi I køen etter hvert får beskjed om at her det bare å gå inn og finne seg et bord, det ikke lov å ta reservasjoner her I dag. Da var det rett og slett en del folk som sneik gjennom hele køen da, ved å si at det var reservert når det ikke var mulig å reservere. Og det kanskje, ja, det skapte litt dårlig stemning I køen der, skal jeg innrømme det. Det var noen kommentarer som gikk på vegne av de som med Snake.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30.
2: Radio Lola.

Kanskje var det på bakgrunn av den erfaringen fra I sommer at jeg følte at det var på sin plass å ta med litt om etikette og dannelse når man ute og spiser. Egentlig skulle det

vært helt unødvendig, vet du. Men det både erfaringer som I sommer, men også erfaringer fra en tid hvor jeg var servitør, at jeg oppdaget dette her med frekkhet og sånn. Håper for all del at du ikke kjente deg igjen I noe av det, og at det ikke var noe der å lære, men man vet jo aldri.

Nå som vi har lært oss litt etikette og hvilke uvaner vi har når vi på restaurant, jeg håper egentlig ikke at du kjente deg igjen I så mye av det. Noe av det kan vi selvfølgelig lære av. Og så tenker jeg at det på tide å ta med seg dagens pause da, for nå har vi tatt inn såpass mye viktig informasjon at det greit å ta på seg noe unyttig informasjon. Det klart for dagens lille avbrekk, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi kaller det for. Og det alltid litt hyggelig å bare plukke fram et eller annet som ikke har noe med det man holder på med å gjøre, for det gjør at man får et lite avbrekk før man kan fortsette, og det opprettholder effektiviteten gjennom arbeidsdagen. La oss kjøre på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som det her. Da W.C. Fields ble tatt på fersken mens han bladde gjennom en bibel, forklarte han at han så etter smutthull. Blir litt nysgjerrig på hva slags smutthull han leite etter, og ikke minst om han fant noe.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I vestlige område så det på denne formiddagen noen regnbyger, men fra I ettermiddag ventes oppholdsvær og periode med sol over hele Agder. Ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris fra om morgenen, periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

0: Dagens konge, vi har jo en kongesag hver dag, naturlig nok, ja. Med det vi står i landet akkurat for øyeblikket. Og i...
1: Ja, de melker jo da. Nyhetene gjør jo det, altså. Jo,
0: men nå har de satt i gang en hemmelig handlingsplan.
1: Ja, det så jeg.
0: Handlingsplan K, for det en av de største logistikkoperasjonene i moderne norsk historie.
1: Ja, vel.
0: For det var jo det var mye styr når Kong Olav døde i, var det ikke 91? Det?
1: 91, ja, februar.
0: Og det medførte jo at det var jo en 78. Fly som landet på Fornebu den gang i forbindelse med så skulle vi med i begravelsen og enda mer styr renner med i år og det veldig spent på, det har ikke kommet noen tilbakemelding fra USA enda, om Donald Trump plutselig finner ut at jeg tar sving om innom Norge.
1: Ja, da blir det for det altså.
0: Da blir det styr, så vi må vel nesten håpe at han holder seg vekk. Men neste uke forventes et kjør av privatfly som hovedstaden aldri før har opplevd. For utenriksdepartementet, de har en hemmelig og svært omfattende plan som de har jobbet med siden 1991. Den heter Handlingsplan K, og K står for kongen.
1: Ja.
0: Og fredag så dør jo K,
1: ja.
0: Og da i samme øyeblikk blir planen iverksatt.
1: Det er jo en logistikker, ja.
0: Ja. Dette er en plan som skal være utarbeidet med støtte fra britiske representanter som hadde kontroll på Elisabeths bortgang.
1: Ja.
0: Det er jo ikke så lenge siden. Og statsministerens kontor og slottet har sentrale rolle. I tillegg kom politi, forsvar, Oslo kommune og en rekke etater.
1: Det er ingen som ikke er involvert i dette her, vet du.
0: Ja. Stadig blir nye punkter offentlige. Fotballkamp avlyses. Det skulle jo vært cuprunde den dagen. Ja. Det er jo selvfølgelig utsatt det gjelder juge da. Trikken stanser i sentrum, Stortingestasjon lukkes, altså T-banestasjonen, luftrommet over del av hovedstaden stenges i periode, og andre arrangement må avlyses eller flyttes.
1: Når tror du at politiets sikkerhetstjeneste og de som sørger for dette her må vite om Trump kommer eller ikke?
0: Ja, ingen anelse. Det er jo mye styrt av Secret Service, så det er klart at de har jo en voldsom rutine på dette, så de ser vel bare at det som de pleier å gjøre blir gjennomført, og så jobber de i kulissen, tror du det?
1: Jo, antagelig.
0: Men det blir jo så mye mer. Altså, det er så mye mer oppstyr.
1: Ja, det er det når han kommer. Men det blir mange som kommer, altså.
0: Ja, da. Slottet og Utenriksdepartementet vet enda ikke hvem som kommer, og hvor mange, så at det svenske kongefamilien, de kommer jo hele gjengen, hele bunchen. Landene som har diplomatisk tilstedeværelse i Oslo får invitasjon. Også enkelte land utenfor ambassaden, eller som ikke har ambassad i Oslo, får invitasjon. Og så er det opp til landene å bestemme hvem de vil sende da i begravelsen. Og det er jo begrenset, det er jo 1000 plasser i domkirka, så du kan jo ikke bare løpe på heller.
1: Nei, det kan ikke det.
0: Så du må ha et visst utvalg her.
1: Mye prominente folk på besøk, du.
0: Ja, og så er det jo de gjestene som kan skape ekstra utfordringer, som vi nevnte, Donald Trump. Men hva gjør Russland?
1: Ja. Mm. Ja, de er jo ikke invitert.
0: De er invitert, fordi de har ambassade i Oslo. Men mest sannsynlig kommer de til å sende ambassadørene. Jeg tviler på at Putin kommer.
1: Ja, men,
0: det hadde vært veldig rart.
1: Ja, men tenk hvis han ville da.
0: Ja, også Zelensky i tillegg,
1: ja.
0: Hvis han også kom.
1: Og Donald. Da har du de.
0: Det kunne blitt kaos.
1: Da er det haraball.
0: Ja. Nei, vi får se. Men de er i hvert fall forberedt på alt som måtte komme i denne handlingsplan K. De har jo jobbet siden 1991 med han, så.
1: Jo, men jeg vil nok tippe at de er i full gang her.
0: Jo da. En god del gjester vil jo reise rett etter begravelsen. Det vil skape kaos på veiene frem og tilbake til flyplassen, for de kommer jo, og så skal de gå igjen.
1: Ja da.
0: Andre må overnatte, og dermed så vil turister og andre som allerede har bestilt rom måtte flyttes ut av hele hotell, fordi en statsleder ikke kan ha tilfeldige mennesker i naborommene.
1: Nei.
0: Til minnesamværet så får de aller gjeveste gjestene komme til slottet, de øvrige inviteres til rådhuset. Det er som å bli invitert på kaffe til
1: bryllup. Ja, det er det, vet du. Mm. Men det er jo litt kynisk å kaste folk ut av hotellrommet, sier det, men sånn er det jo da.
0: For de må jo ha mat selvfølgelig, og det er planlagt for hvor gjestene skal sitte. En mer kuriøs utfordring er jo at svært mange av gjestene ikke forstår norsk så godt, for det er alt foregår på norsk. Og da er det, vurderer de kanskje å gjøre som i pavens bisettelse, der fikk gjestene udelt hefte med oversettelse.
1: Ja, sånn, ja.
0: At alt var planlagt på forhånd, så du visste hva som ble sagt, og så kan du bare skrive det inn i et program.
1: Er ikke sånn teleslynge i kirka, kanskje?
0: Mm.
1: Tror du det? Mm. At de har sånn teleslynge i kirka?
0: Ja, sånn som jeg synes noen oversetter som sier det å fortelle.
1: Ja.
0: Nei, det er styr. Jeg tror det er enklere å bare trykke opp noe program på engelsk.
1: Det er jo unektelig et apparat her, som er i gang.
0: Ja.
1: og skal ordne alt dette her. Det skal ferdes langs veiene, det skal landes fly, og det skal...
0: Det skal sveises i en kumlokk, og...
1: Ja, det husker de gjorde. Nei, offa meg, altså, det jo ikke bare. Jeg tenker de som har jobbet i politiet og den slags, de har å si med. Mm. Ja, det var fint da med Oslo Marathon samtidig.
0: Ja, jeg tror kanskje det hadde blitt utsatt, gitt. Men av og til tenker jeg det kunne vært moro vært i PST og jobbe med sånn for å se det apparatet
1: det tror jeg.
0: Som la i gang. For det er så mye der som vi vanlig ikke aner på hva som skjer i kulissene.
1: Tror du det er heftig greier?
0: Ja, det er helt vilt.

0: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vet du også, det er sånn, vi har vært innom de tingene før, det er sånn ting som jeg ikke forstår, for nå ser jeg at det er så tvil om renta igjen og nedsettelse på den, det er ventet at det går opp nå i september.
1: Ja.
0: Og nå er det først i 2028 at det er planlagt at det kanskje kan bli nedsettelse av renta, for det er igjen press på priserne i landet etter hvert sånn, litt for det jevne i sommer, det har vel vært litt mindre faktisk enn det de forventet, så er det nå ventet at det vil stige igjen. Og så tenker jeg, skal de der bensinpriser nå igjen få spille inn på renta? For dette er jo et avgiftskutt som Norge har gjort. Og så setter de jo bare opp prisen i forhold til det som ble kuttet forrige gang. Men skal det være med å bestemme at det har vært en voldsom økning i bensinpriserne? Ja, så derfor må renta settes opp?
1: Sikkert nok.
0: Det er sånn, jeg forstår ikke sånne ting.
1: Nei, det er ikke så lett å forstå det.
0: Jeg føler meg litt dum av og til. Når
1: jeg tror jeg ikke sånn. Du trenger å gjøre for det.
0: Er det mange andre som ikke forstår det?
1: Det er mange andre. De fleste vil nok ikke skjønne at det er press på den norske kronen på grunn av prisvekst og sånt. Og
0: så synes jeg det er fascinerende å lese om vårt naboland Sverige. For Sverigedemokraterna og andre svenske partier vil nå videreføre kutt, for de har jo kuttet i avgiftene og billigere drivstoff. 65% av svenskene støtter forslaget. Det synes jeg nesten var litt lavt.
1: Ja, det var litt lavt.
0: Ja. Men det er sikkert, de der 45 er sikkert de som har elbil.
1: Det er klart det. Ja.
0: Men drivstoffprisene i Sverige er langt lavere enn i Norge, og de har jo blitt mye lavere i løpet av det siste døgnet. Ved Nordby, så kan, altså Nordby Center, så kan nordmenn spare over 10 kroner literen.
1: Ja.
0: Det er da du skjønner folk som bor i Halden at de reiser over grensa.
1: Da,
0: Halden?
1: Vi har bort i Halden og i Fredrikstad og Sarsborg.
0: Og det som forundrer meg, det er at den svenske staten, de har lånt nærmere 7 milliarder kroner for å finansiere avgiftskuttene.
1: Ja vel.
0: Er ikke dette fascinerende?
1: Du må jo ikke si sånn.
0: Ja, men er ikke dette fascinerende? Altså, vi svømmer over av penger i dette landet, men er det nærmest blitt en sånn liten forbannelse, dette oljefondet?
1: Ja, det virker nesten sånn.
0: Paradis.
1: Man må jo, det som er naturlig for folk, det er å sammenligne seg med like. Altså, hvis du er et yrke, så sammenligner du jo lønna di med tilsvarende yrke. Mm. Er du et land, så må du jo sammenligne det med et land som er naturlig å sammenligne seg med.
0: Ja.
1: Gjerne Sverige.
0: Ja.
1: Så hvorfor får de det til?
0: Det er helt sikkert forskjell i lønn i Norge og forskjell på skattenivå. Altså.
1: Ja, men det kan jeg bare fortelle, det har jeg sjekket.
0: Ja.
1: Forskjellen
0: er ikke så vanvittig,
1: Sverige. Nei, den forskjellen var nok større før. Mm. Nå er den jo såpass liten at nå vil ikke svenskene komme til Norge og jobbe lenger.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange svensker på restauranter lenger som det var.
0: De var det mange av for ikke mange år siden.
1: Det er ikke det lenger.
0: Det var helt vilt. Nei, men det fascinerer meg at et land som da har stor utenlandsgjeld kan bare låne penger.
1: Ja, men hvorfor vil de gjøre det?
0: Nei, det er jo en ting.
1: For folket.
0: Og så tenker jeg da, Norge som svømmer over av penger, vi kan ikke bruke de.
1: Nei, vi kan ikke bruke de.
0: Det er veldig rart.
1: Du sa det, Lasse Frode. Jeg har oljefondet blitt en liten forbannelse, dette her.
0: Er ikke det veldig rart?
1: For når man sammenligner seg med svensker som faktisk har lånt 7 milliarder for å finansiere dette.
0: Jeg synes
1: for
0: alt blir veldig rart det.
1: Hva tenker folk om dette her?
0: Det er nesten som å få tag i en politiker for å bare høre om dette her. En som kan...
1: Det er en som kan svare.
0: Ja, men jeg skulle gjerne hatt en som ikke var lært opp av kommunikasjonsrådgivere.
1: Nei.
0: For de bare prater rundt grøten hele tiden. Ja, jeg er så lei av sånne politikere.
1: Men det må jo være en grunn for at det er sånn, Frode, at svenskene gjør det sånn, mens vi som svømmer over, vi gjør det ikke. Derfor så er det nærliggende å føle på det, at oljefondet har blitt en forbannelse for oss.
0: Mm.
1: Det skal jo ikke være sånn.
0: Nei.
1: Da blir jo oljefondet vårt egentlig, ja, vi har det bra, vi får hjelp, vi får gratis skolegang, vi får hjelp på sykehus, og vi får gode støtteordninger, og vi er syke og alt mulig sånt nå, men det gjør sikkert svenskene også, vil jeg tippe.
0: Mm.
1: Så hva er egentlig forskjellen, bortsett fra billig drivstoff?
0: Nei, det kan du si, det kan du si.
1: Har det så mye verre i Sverige enn i Norge, på en måte?
0: Jeg synes bare det er veldig rart.
1: Ja, det er veldig rart, og det vil vi ikke forstå.
0: Det er sikkert ting vi ikke skal forstå.
1: Ja, men når folk hører dette her, så kan de gjøre så på mening selv.
0: For vi alle går og kjøper drivstoff til 30 kroner literen.
1: Ja, det er jo trist, men...
0: Som Støre sa at det var jo ingen fare for at det kunne bli, for det var jo ikke noe ekstrempris på de drivstoff nå.
1: Nei, akkurat i Arndal.

0: Jeg tror nå skal vi ikke spøke for mye med kongelig begravelse og alt det der, men jeg tror at enkelte politikere nå, sånn, når de ferdig med daglig på kvelden der, sitter på lading. Ja, for jeg tror etter den begravelsen kommer til å bli mye diskusjoner.
1: Ja, det gjør nok det, altså.
0: For det jo naturlig at den lar være de der diskusjonene nå frem til begravelsen, det forstår jeg.
1: Men, det
0: jeg tror her kommer til å komme mye.
1: Det vil komme.

0: Tysk radiobingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

I vestlige områder så det på denne formiddagen noen regnbyge, men fra I ettermiddag ventes oppholdsvær og periode med sol over hele Agder, ellers vind på vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. I morgen ventes det sør-vestlig bris, fra om morgenen periode med litt regn, ellers stort sett skyet oppholdsvær.

0: Vi skal en liten tur til slottet og i denne timen, for i går så jeg køene som var i forbindelse med dette slottskapellet, der du kan gå inn og defilere forbi båa.
1: Ja, artig ord, defilere.
0: Ja. Der var det jo enorme køer, folk stod i kø i mange timer for å komme fram, og da kom problemet, hva med do?
1: Ja, med do, ja.
0: Hvor skal man gå på do? Så derfor har de satt opp sånn festivaldo på stedet, sånn at folk har mulighet til å gå ut av køen og gå på do.
1: Ja.
0: Og der har de jo noen VIP-doer.
1: VIP-doer?
0: Ja, for at det er blant de her vanlige, sånn det er grønne og utedassene, vet du, som de setter på festivalet, så er de to som ser ut som utedo.
1: Ja, hva?
0: Ja, som da ble produsert i forbindelse med et arrangement oppe i Holmenkollen.
1: Ja,
0: hva? Ja, de ble laget i forbindelse med skifesten, da, hvor Hibas, som da styrer de her doene, samarbeider med skiforeninger. Og dette er formet som en utedo med bilder av kongeparet på veggen. Vel? Altså en litt rødt hjerte.
1: Sånn, ja.
0: Det er et litt rødt hjerte der det står at alle skal en gang innimellom. Altså alle skal på doen innimellom,
1: ja.
0: Og VIP-toalettene blir på kongelig selskap da, for de som
1: Frode, vet du at før, når det var utedo og sånn, så var det helt normalt å ha kongen hengende på doveggen
0: altså. Bare gå på besøk til gamle sånn hytter og sånn,
1: ja.
0: der
1: henger de.
0: Der henger de.
1: Ja.
0: Det er veldig rart.
1: Litt artig,
0: ja. Men, nei, det er veldig, veldig, veldig, veldig morsomt.
1: Hvor mange doer har de satt ut av? Det var mye folk, du.
0: Men det... Ja, nei, jeg er litt usikker om mange. Men det som fascinerer meg aller mest med den saken der, at de har selvfølgelig hentet inn en ekspert.
1: Ja,
0: det er klart. Ja, han heter Roar Vingelsgård.
1: Ja.
0: Og dette er en lokalhistoriker og medforfatter av boka, hold deg fast, Norske utdoer.
1: Ja, vi skal alltid gjøre vårt, Frode.
0: Er ikke det fascinerende?
1: Veldig fascinerende. Jeg tenker at... Vi har jagget med eksperter på alt, du.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Hva er det skal til for å fordype seg i en utedo?
0: Nei, det kan du virkelig si. Altså, Roar, han har la seg begeistre av utedoinnredninger til toalettene på slottet.
1: Ja, ja.
0: Portrettet av de norske kongelige er noe av det mest karakteristiske ved norsk utedo.
1: Ja, det ser du.
0: Det er et særnorsk fenomen for å ære kongefamilien. Selv så anslår han å ha besøkt 500 utedoer i hele Norge, fra Finnmark i nord til Agder i sør.
1: Ja, Da må jeg jo tenke...
0: Tenk å være på ferie.
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Du har han som pappa.
0: Ja.
1: Han skal jo stoppe på alt der er av dritere. Over alt.
0: Det er jo helt fantastisk.
1: Men det er litt sånn rart, men det er litt sånn charmerende, da, at når vi velger å henge opp kongeparet et sted, så er det på dass.
0: Ja. Ja, det er veldig snodig.
1: Veldig rare greier, altså.
0: Men Roar, han forteller at de kongelige begynte å dukke opp på norske utedo på 50-tallet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. I de kulørte magasinene på den tiden så var det ofte bilder av kongefamilien, og disse magasinene havna ofte på utedoen som papir.
1: Ja, så klippte du ut siden.
0: Ja, for at du kunne ikke bruke de kongelige som tørk.
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Så derfor så hang du de opp på veggen i stedet for.
1: Nå fikk jeg det for meg, hvordan det måtte være å tørke seg ræv med allers.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Det er ikke bra.
1: Det er ikke bra.
0: Du gjør det til nød en gang.
1: Ja, du gjør det, men der må det være mye rart igjen. Ja.
0: Men, for du går ikke på butikken og kjøper et nytt allers og bruker det.
1: Nei. En gammel avis, ja, slik at du har liksom dagens nytt i ræva, på en måte. Mm. Men et allers, et glasert allers side, det er ikke artig å tørke seg med, Frode. Mm. Da kan du heller gå ut og finne deg en sånn gresstevje.
0: Ja. De fikk grunnen til at de har 5 toaletter som står ut forbi slottet da, og de ble hentet inn fordi de fikk en henvendelse fra et eventbyrå som ordnet alt det praktiske rundt dette, som da trengte utedo, og så sto de og tenkte selv at vi burde jo sendt noen bilder av kongefamilien.
1: Ja, fantastisk.
0: Og da kom VIP-doen på plass.
1: Tror du folk i køen der skjeit?
0: Litt usikker.
1: I køen der?
0: Litt usikker.
1: Jeg synes det var veldig rart, egentlig. Ja. Det var et rart spørsmål, da.
0: Ja, veldig rart spørsmål. Men det vi kan konstatere er at Roar, han treffer du på en utedor rundt
1: deg. Ja, du gjør det. Han hadde jo kanskje treffet deg.
0: Mm.

0: Det har blitt strengere med, i forhold til håndbagasje på fly. Flyselskapene har blitt mer opptatt av hvor mye håndbagasje de reisende tar med seg. Det er jo mange som har utvidet den grensa betydelig.
1: Ja, det er det.
0: Ja, som prøver seg. Og nå har de sett seg litt lei av det, så dermed er det noen flyselskap som fører nøye kontroll med hva den enkelte reisende har lov til å ha med seg inn i kabinen, og hva de må betale for.
1: Ja, fordi jeg har jo nok så mange ganger her på radioen raljert over folk som har med seg all verden som bor, som da gjør at de andre på seteraden ikke får plass til hylla over seg. Mm. Det irriterer meg, Frode.
0: Det beløpet man da må betale kan være høyt, selv om det bare dreier seg om marginalt for mye overvekt eller størrelse. Kan summen komme fort opp igjen, 700-800 kroner.
1: Ja.
0: Men nå har jo selvfølgelig en britisk forbrukerorganisasjon kommet med en del tips for reisende om hvordan man kan unnslippe å bli straffet. Det er jo smart, vet du.
1: Ja.
0: Selv om man har overskredet. De baserer rådene fra en ekspert, og vedkommende mener greie løsninger for å unngå gebyrer. Det ene er å ta med en tax-free-pose hvis man handler på flyplassen.
1: Ja.
0: For mange flyselskap unntar nemlig en tax-free-pose for vektbestemmelsene.
1: Akkurat.
0: Mm-hmm. Oppi den kan du tenke andre ting som en kun de varene du har kjøpt da.
1: Vet du hva vi har gjort en gang, Frode? Når vi var ute og reiste, jo. Vi tog med oss et putetrekk og fylte med klær og brukte det som en pute om bord i flyet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kunne bruke det å ligge på og sove?
0: Det er jo fantastisk. En annen ting som da er litt mer suspekt, kanskje, eller utspekulert. De som mistenker at de har for mye håndbagasje når du begynner å nærme deg gaten, rådes det til seg sist i køen for ombordstigning.
1: Ja, hva?
0: For all erfaring viser at det å hindre forsinkelse har blitt viktigere enn det å få testet all bagasjen her.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så hvis du da liksom begynner å nærme deg avgang, og du kommer liksom sist inn i flyet der,
1: så er det ikke sånn det er liksom.
0: Så skyffler de deg fort på plass.
1: Aha.
0: For å få satt det.
1: Ja, vel.
0: Det er jo klart, det er jo et stressmoment da.
1: Jo da.
0: Ja.
1: Men altså, det er mange av disse kabinkoffertene har jeg sett, i hvert fall de som ikke har sånne glassfiberkoffert, de er ganske studd.
0: Ja, det er det. Og så må du ikke finne på å bruke den der, for de har jo sånn du kan sette ned.
1: Ja, det må du ikke.
0: Det må du ikke, for da fatter de mistanke.
1: Ja, de gjør det, vet du.
0: Og der kom det en som er litt i tvil, ja. Han må vi sjekke.
1: Ja, det skal vi.
0: En annen anbefaling er med seg et målebånd.
1: Jaha.
0: Eksperten mener at målene fra bagasjestativene ikke alltid er korrekt.
1: Nei.
0: Så da kan du overprøve det, vet du.
1: Ja, men da blir du...
0: Da skal du være sikker i din sag, da.
1: Ja, det skal du faktisk gjøre.
0: For ellers tror jeg fort boten blir enda høyere.
1: Ja. Nei, men tenk på det, folkens. Ta oss og putte noe klær som ikke betyr noe om det blir krøller og sånt. Noe putetrekk, og bruke det som pute.
0: Og sånn små enkle tips da. Har du en frakk eller en jakke, ta over varmen.
1: Ja.
0: En genser kan knytte seg rundt livet, hodetelefonene, har de på?
1: Har de på, ja.
0: Ikke legge de i bagasjen din.
1: Nei, da veier det plutselig litt
0: det
1: alt sammen.
0: Det gjør det.
1: Så det er mange gode ideer, men slutt å ta med alt for mye.
0: Det enkleste er jo å ta med, så du ikke trenger å bli kontrollert da.
1: Jo da, men folk har jo lyst til å ha med seg så mye som de kan.
0: Ja, ja.
1: Men når de kommer med en kabinkoffert og en ryggsekk i tillegg,
0: ja. Da er det på tida, synes
1: jeg. Ja, da tar du noen andres plass.
0: Ja, du gjør det.
2: Er det gutten sin, vet du? Slalom, sier jeg.

0: Hvordan gikk det egentlig på deadline day? Det der vinduet stenges jo på forskjellige tider. I Norge er det vel i dag, i England
1: var det, ja, det
0: England,
1: leste jeg, ja.
0: Så det, England var det i går, var det ikke det?
1: Det leste jeg, så det jo spillere som har sjansen i dag også da, i Skandinavia blant annet.
0: Ja. Men det var kaos i natt.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Jeg leste det.
0: For de engelske mediene samstemte om at Manchester City betalte Chelsea 125 millioner pund for Enzo Fernandes.
1: Ja, det skulle vise seg ikke bli noe av det.
0: Litt usikker på egentlig hva som skjedde der, men uansett da, det i hvert fall en tangering av overgangsrekorden i britisk fotball fra i fjor. Nei, det står at det ble noe annet.
1: Ja, ble det noe allikevel?
0: Det ble sommerens dyreste overgang, ja. Chelsea derimot jakta jo erstatter, de fikk ingenting.
1: Nei.
0: Så de kom litt dårlig ut av den dealen, for å si det sånn.
1: Men jeg trodde jeg faktisk ikke ble noe annet enn Enzo Fernandes greie, men det
0: gjorde det, altså. Det, for Lamine Kamara skulle erstatte Enzo i Chelsea, men like etter midnatt ble

0: da, men en sånn nødhandling da, Frode, siste dagen.
1: Jo, men det jo det som jeg synes ikke, for de skal absolutt skal alt på plass siste dagen.
0: Nei, ja, det veldig rart. Veldig rart. Man kunne vært gjort dette her litt før.
1: Ja.
0: Slik at ting kunne ha fått på plass.
1: Men det litt sånn forhandlingsteknikk, at det, jo tettere opp du kommer mot et sånt vindu, så det kanskje en viss mulighet for at det laget som ønsker å kvitte seg med en spiller, går ned litt i pris.
0: Det kan gå til, ja.
1: Men det klart, det jo en risiko.
0: Du tar sjans da.
1: Du tar sjans.
0: Se på Chelsea som ikke fikk noe.
1: Ja, men 125 millioner pund, det jo en sånn skrekkelig med penger.
0: Ja, det får du med penger.
1: Du får et visst press på det da.
0: Ja, det gjør det. Det eneste du gjør er å sparke ball altså.
1: Ja, det er fascinerende.
0: I det store bildet.
1: Ja, ja. Nei, vi...
0: Det er alltid noe styr på deadline day.
1: Det er alltid noe styr, og vi konstaterer at det er ikke blitt noe mindre penger i fotballen.
0: Nei, absolutt ikke. Og Chelsea, de sliter da.

0: Det er kanskje litt rar diskusjon å ta, men på en måte så er det litt reelt da, for det at politikerne på Stortinget, de har jo gitt seg sånne, å kalles det diskusjonsfri periode. Egentlig i forhold til sorg da, i forhold til landesorg, så har politikerne på Stortinget gitt seg selv 13 dager.
1: Ja, men sørgeperiode på 13 dager, mens det stort sett resten av Norge må på arbeid.
0: Og er det jo da riktig at politikerne på Stortinget, som tross alt har en del goder, for å si det mildt, ja. Vi trenger ikke komme inn om alle,

0: Men det, det er mye gode. Det er klart, de har en syk jobb. Det har vært der og sett hvor mye de gjør.
1: Ja, men de har en syk jobb som de har lyst til å ha.
0: Det er akkurat det de har. Og så har de enormt mange velferdsgoder. Kan bestemme lønnen seg selv og alt det der.
1: Ja, det er... Man kan jo diskutere... Det er i hvert fall en særgode som vi kan ta om, for den vil jeg ta om. Mm. Fordi at vi, du og meg, og veldig mange andre... Blant annet de som jobber med å tørke ræva på de som er gamle og syke og den slags. Mm. De må jobbe i 40 år i arbeidslivet for å få full pensjon. Mm. Det er det ingen som får til. Det går ikke an mest. De på Stortinget, de trenger to perioder. Det er 8 år. Hvis du kommer på Stortinget når du er 24, 23, så er det akkurat så vidt over 30 år når du har opparbeidet full pensjon. Mm. Er det fair for resten av Norge? Er det rettferdig? Mm. At det skal være sånn?
0: Nei, da tror jeg det har blitt litt forandring der. Jeg måtte inn og søke på det, for det er noe som sveier for meg at de gjorde en forandring på det. Og nå er det 3 perioder det kreves for å få full.
1: Altså 12 år da, 12 år. Ja, på Stortinget. Mm. Som det er full person. Vi må fortsatt jobbe 40 år, vi. Mm. Det er greit nok at de sier at de har en veldig slitsom jobb, men de vil jo ha den jobben da.
0: De vil ha den. Men er det riktig da at politikerne gir seg selv 13 dager landesorg, mens vi får, altså hvis du mister et nær familiemedlem, får kanskje en dag eller to?
1: Ja, det er jo faktisk et nært familiemedlem, for da så...
0: Det er kanskje en rar ting å diskutere, men det er Nettavisen som bringer en kommentar på dette i dag, og det var derfor jeg tog han med.
1: Ja.
0: For det er jo faktisk litt reelt, og litt sånn, det er jo, du kan jo sette spørsmålstegn ved det.
1: Ja, det kan man absolutt gjøre. Ja.
0: Og det er jo ting som, for dette er første gang i historien at det skjer, at det gir seg fri fra alt av diskusjon og alt mulig, i 13 dager frem til begravelsen har vært. Så da er det jo, jeg vil tro at kanskje diskusjonen er jo kommet i ettertid på dette, for nå kan de ikke diskutere nå. Så de kan jo ikke svare på det nå.
1: Neida, nei. Men man kan jo diskutere det i ettertid, for akkurat nå så er jo Stortinget på sett og vis da, ikke involvert i det som skjer i henhold til kongens, vår tidligere kongens begravelse. Det er ingen som skal organisere noe der, så det, de burde kanskje da vært tilbake på jobb igjen i dag. Tenker folk. I hvert fall tenker jeg det. Norge må jo altså man må jo diskutere Norges problemer.
0: Ja da, og for all del det skal understreges jo at det er helt greit å markere at kongen har gått bort og sånn, det er helt greit, men er det riktig da, mens politikeren bevilger seg 13 da, så blir ansatt over ganske land avspist med en dag eller to når et familiemedlem
1: blir. Ja, mister du et barn eller noe sånt, så får du en dag eller to.
0: Kanskje diskusjonen kommer til å komme etter begravelsen i neste uke.
1: Kanskje han bør det jo. Ja.

0: Husk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-brokker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi er ved veis ende. Dagens lunsjmix rett og slett historie. Vi skal ut I skogen opp I trærne, der helsen vinker. Det blir bare lenger og lenger I det fjerne.
1: Ja, det vet du. Jeg kjenner jo det. Jeg prøvde å ta noen push-ups her om dagen, bror.
0: Nei!
1: Jo, jeg gjorde det.
0: Gjorde du det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og så push-ups.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle prøve det så lenge siden.
0: Ja, men du må ikke finne på det, for, at alt synker jo sydover.
1: Jeg skal love deg
0: det. Det blir så sykt tungt.
1: Vet du, Frode?
0: Ja.
1: Fire.
0: Du klarte fire, ja.
1: Ja, jeg klarte fire.
0: Ja, det skal du være stolt av.
1: Nei, det stor skam.
0: Men det jo nesten fristende, bare hvorfor startet du med push-ups?
1: Nei, jeg skulle bare prøve.
0: For det jo noe av det verste.
1: Ja, men jeg måtte bare prøve. Men jeg bare fikk sjokk.
0: For det at meg og deg med den jobben vi har, vi bruker jo ikke hendene, vet du.
1: Bruker
0: så
1: ingenting.
0: Så vi har jo ingen styrke der.
1: Ingenting. Men skulle, nei, vi gjør ikke det.
0: Ja.
1: Og det var en reality-check uten sidestykke.
0: Du blir bare dårlig humør og sånt, vet du.
1: For en form. Tror du det?
0: Ja, det krise. Det krise.
1: Hvorfor sa jeg det her da? Ja. Men nei, det helsen vinker ikke til fjerne.
0: Ja.
1: Det noe annet som vinker til fjerne, Frode.
0: Jeg har liksom tenkt på noe, det har vært ustyrtelig morsomt å ha gått I gang med sånn prosjekt nå, sommerkroppen 2027.
1: Ja.
0: Hvorfor sett?
1: Se om vi fikk til.
0: Ja, ja. Altså bestemt seg for så mange dager skal du I treningsstudio I løpet av uke.
1: Ja, så bedriver vi fysisk postring.
0: Og så skal du ha et visst program, vi må sette opp et program
1: ja.
0: Som vi skal gå igjennom. Og se hva det hadde ført til.
1: Og man kunne greie det, og så man så ut i shorts bare å jobbe neste år.
0: Ja.
1: Det ikke bra I år I hvert fall, det kan jeg love det.
0: Nei, og det blir ikke noe bedre.
1: Og så kommer vinteren og høsten nå,
0: ja.
1: Senekvelder, mørkt, dårlig vær,
0: en serie på
1: sofa
0: TV,
1: og litt sånn en 200 grams.
0: Hjelpes.
1: Du, det sommerkroppen bare får være.
0: Ja, jeg tror det. Vi prøver, vi har oss igjen I morgen.
1: Ja. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Selveste John Lee Hooker, godt hjulpet av George Thorogood på gitar, og låta Sally May. Og fra Sally May så tar vi turen over til Fanny May. Fanny May var en låt som ble gitt ut av en kar som heter Buster Brown tilbake i 1962, og det ble noe så sjeldent som en hit. En blueslåt som ble en hit, det var sjelden da. Gikk helt til topps på R&B-listene, som var forbeholdt de svarte, men kom helt opp på en 38. plass på de vanlige amerikanske hitlistene. Og låten fikk en ny popularitet i noen år senere, da denne filmen American Graffiti kom, for det var Buster Brown og Fannie Mae med i soundtracken. Mr. Brown, Fannie Mae.

0: Annie May war der Buster Brown Song, um den Gauni von New York, som var vokalist og munnspiller. Men vi skal til Chicago, og vi skal møte den galneste blues-gitaristen i den byen, vil jeg nok påstå, Hound Dog Taylor. Han skal synge om Sadie.
1: You got me?

0: Jeter og Bobby Rush, som sammen gjorde Sugar fra den nye skiva fra den kanten. Jeg nevnte at den kommer om en 14-års tid, mens den neste, Ray Wiley Hubbard, sin Reel to Reel for Real, den vel ute allerede.
1: Den kommet, ja.
0: Vært ute noen uger. Og jeg tror nok egentlig Frank har lagt litt sånn eier poter på denne her han sier det hører egentlig til diamanter og rust, sier han.
1: Ja, men nå det litt nedlagt for øyeblikket, kommer snart.
0: Ja, det kommer snart.
1: Neste tirsdag kanskje så
0: men akkurat derfor så har Ray Wiley Hubbard fått innspett i blues-timen i kveld med låta Look What the Cat Dragged In.

En ordentlig veteran til hey, bluesstemmen Ray Wiley Hubbard. Ikke så gammel som Bobby Rush, riktig nok, men 79 er jo ikke noe dårlig alder det heller. Vi skal til en israelitt som heter Dove Hammer, og han har vært i Chicago og spilt inn den nye skiva si. Det er jo ikke noe dårlig sted å spille inn en plate, og derfor så har han også kalt den utgivelsen for Exile, The Chicago Blues Sessions. Og vi får titelkuttet Exile, Dove Hammer.

0: Exile, Dovehammer, og jeg sa vel at han var israelitt. Han, altså, han jo egentlig født i USA, men utvandret til Israel som voksen mann, og har bodd der siden, så vidt jeg vet.
1: Hmm.
0: Steve Cropper, han jo ikke med oss lenger. Han døde i fjor.
1: Ja, like for jul, tror jeg.
0: Om Steve Cropper sa for eksempel Keith Richards at det var den perfekte gitarrist, sa han. Det kan godt være, og de har funnet noen kutt eller noen spor etter Steve Cropper, sånn at den nye plada, Watching the Tide, er ute, stappfull av gjester selvfølgelig, som alt nå for tida. Og Until Now, da er Ronnie Wood med. Steve Cropper, Ronnie Wood, Until Now.

0: Steve Cropper der, og bandet hans som vel heter The Midnight Hour, hvis ikke jeg husker feil. Og så da forsterker vi Ronnie Wood av denne låta Until Now. På den nye skiva til Steve Cropper som heter Watching the Tide.
1: Ja da, men vi må ha flere damer. Vi har jo tema der vi spiller låter der damenavnet.
0: Får du aldri nok av damer, Frank?
1: Nei, jeg kan okay. ikke så. Nei? Nei. Jeg synes damer trivelige vesner.
0: Ja,
1: ja da.
0: Flott.
1: Det, men vi skal til noen. Det er jo, alle er jo menn her, for de synger om damer. Der, så derfor sier det seg kanskje selv at det blir bare menn jeg spiller i dag. Men vi skal begynne med Mary Lee. Hello Mary Lee, og låten er egentlig en gammel Lazy Lester-låt, men jeg har funnet fram en versjon der Omar Kent Dykes, han er fra Omar Knowles, vet du, han har fått med seg den godeste Lazy Lester for å gjøre låta Hello Mary Lee.

Ikke effektive kvinner, det vet en jo ikke. Det kan være at alle de her har funnet seg livene til Lacey Lester og andre. Men den som kommer nå, det er en sant en virkelig kvinne. Geneva, kona til Muddy Waters, stort sett ja, halve livet hans, i hvert fall voksenlivet hans. Og Muddy Waters, han var gift et par ganger før som ungdom, men gifte seg da med Geneva i 44, og levde sammen i 30 år, og det hun døde i 1973. Etterpå det så gifte Muddy seg igjen, og hadde et par år sammen med Marva Jean Brooks, før han døde som 66-åring. Og Marva Jean Brooks, hun var 19 da Muddy Waters gifte seg med henne. Geneva da, hun stod hjemme på kjøkkenet og styrte med sitt og styrte huset, og var vel ganske blind til at ektemann drev rundt på byen og sjekket unge damer og fikk barn både her og både der. Men i alle fall så har han mann til siden at han er veldig glad i denne Geneva. Det skal vi i hvert fall høre her i sangen Little Geneva, Muddy Waters.

0: my door, watching the sun go behind the tree. I want to see Geneva so bad, so bad. Right now I'm on my bend and knee.
1: Muddy Waters hyllaste Cola som han behandlet ganske så dårlig, men dette var i 49, og da var de vel fremdeles nok så nyforelsket. Så ja, vi skal ikke drøye mer med Muddy Waters og hans ekteskapelige... ja, vi skal heller ta en annen artist som spilte inn dette året 1949, og samme selskap som Muddy Waters Aristocrat heter selskapet, og ble jo senere til Chess Records. Men denne her karen her, Robert Nighthawk, spiller jo slidegitar, sånn som...

Muddy, men en litt mer sofistikert utgave. Vi hører han i hyllest til Anna Lee, Robert Nighthawk.

0: Robert Nighthawk, daar is zo'n song om Annie Lee. Annelie.
1: Ja, Frank, vi var jo på festival i helga, vi, både du og både meg.
0: Ja.
1: Og Kristiansand Blues og Rockklubb, som hadde sin første Kristiansand Bluesfestival på festninga, fredagskveld og lørdagskveld.
0: God oppslutning, så litt mer av og...
1: Ja, forferdelig vær, men folk kom alligevel, og det var mye, veldig mye bra musikk. Men som alltid når en er sånn steder som dette, så treffer en jo lyttere, og kommer i snakk med lyttere. Og en kar jeg traff på fredagskvelden, han, jeg vil ikke si han hette, ikke husker det heller, men han fortalte det at han hadde vært på konsert en gang med Albert Collins.
0: Ja.
1: Og da hadde han til og med drukket øl sammen med Albert Collins i baren på dette stedet han var, og det er jo litt tøft.
0: Ja.
1: Og dermed så ønsker han seg jo da selvfølgelig en Albert Collins-låt, men det måtte være en gammel en. Det måtte være fra den der Ice-tida.
0: Ja, det er jo den gode tida.
1: Ja, det er den gode tida. Så derfor så har vi funnet fram da til denne lytteren vår. When the welfare turns its back on you, Albert Collins.

0: Albert Collins, When the Welfare Turns It Back on You, som altså da var et ønske fra en lytter. Og hvem som helst kan rett og slett gå inn på hjemmesiden vår, som heter Blystimen med Frank og Bjørn på Facebook, og ønske seg det de måtte ha lyst til å høre på Blystimen. Vi finner det meste, og hvis vi lar det gå gjennom nåløyet, så spiller vi det på Blystimen neste gang. Vel, vi i Texas, og vi feirer at Antones selskap, nattklubb og plattselskap i Austin har gitt ut 50-årsgaven til lytterne sine.
1: Det ganske tynt det som på Antones for tida.
0: Ja, det det, det det.
1: Jeg var i Memphis for en stund siden, og det var nesten ingen aktiviteter lenger.
0: Nei. Men denne plata her, som heter Antones 50 Presents Chicago Bound, heter denne plata. Der det mye fint, og jeg har funnet en låt der Antones 50 All Stars med Kim Wilson og The Family Thunderbirds på plass. I'm Not Ashamed.

I'm Not Ashamed, Kim Wilson og The Fabulous Thunderbirds og Anthons 50th All Stars, som de kalte seg for. Mark Hummel, den nye skiva hans, den har vi vært innom. Vi har spilt en låt tidligere, og i kveld har jeg funnet titelsporet Road Dog. Og det da altså Mark Hummel med Anson Funderburg og Junior Watson. Road Dog.

0: Road Dog, altså titelkuttet fra McCommons siste utgivelse.
1: Vi skal til B.B. King og hans favorittdame. En dame som faktisk redder livet til B.B. King da han ble utsatt for en bilulykke, og hun var litt sånn buffert, eller hva heter det for noe, airbag for han. Og til gjengjeld så redda B.B. King dama fra å brenne inn i et hus der de begge var. Men nå er det sånn at denne dama er jo ikke en dame sånn rent biologisk. Det er gitaren til B.B. King, kalt Lucille. Og den er viktig for han, og den har han hatt hele sitt liv siden, men det er jo bare tull, for han har skiftet ut så mange Luciller.
0: Ja, han har flere Luciller, ja.
1: Men her skal vi høre han fortelle om Lucille, B.B. King.

0: little Mahalia Jackson in there.
1: Yeah, little Mahalia Jackson in there, man. B.B. King han holder på i 11 minutter og synger sin hyllest til Lucille, og vi synes kanskje det var nok dose for i dag. Men grunnen til at egentlig gitaren hans ble hetens Lucille, det sier B.B. King selv, var denne her brannen der han hentet ut gitaren sin fra et brennende hus, og damer som forårsaget denne brannen, hun heter Lucille, ifølge B.B. King. Men vi skal til en av de kanskje mest kjente soul-låtene som handler om damenavn, og da vi på Mustang Sally. En kjempehit med den godeste Wilson Pickett, som var ikke han som skrev låten, men han fikk en kjempehit med han, og jeg tenkte for variere litt, så tar jeg rett og slett når Blik Geier låten her i kveld, og han har fått med seg ingen ringer enn Jeff Beck på gitaren. Mustang Sally og Blik Geier.

0: Mustang Sally i Billy Gryson tolkning. For en god del år siden så kjørte jeg en gjeng av flere av oss gjennom Arkansas og kom til en liten plass som heter Waterproof. Og der var det et overdimensionert Duke joint bygd opp av stort sett bølgeblikkplade og ganske stort, men ganske røft og rustikk. Rustisk, eller... Det er vel ikke det da, Bjørn?
1: Rustikt?
0: Rustikt, ja. Ja, ja. Men denne plassen her ble kalt for Annie Mae's Café, og en kar som hette så mye som Little Milton, Little Milton Campbell. Hvert år så kom han til denne her falleferdige rønna og spilte, kjørte inn med store trailere med utstyr og elektriske anlegg som jo ikke var dimensionert for det store anlegget til den godeste Little Milton. Og dette her gjorde han i år etter år, helt til han ja, ikke kunne mer, og nå er han død. Men Annie Mae's Café, den tror jeg eksisterer den dag i dag. Little Milton, Annie Mae's Café.

0: Annie Mae's Café og Little Milton der, og mens dere har hørt låten, så har Bjørn drevet å sjekke opp om denne her Annie Mae's Café i Waterproof eksisterer lenger, og det fant jeg ut at...
1: Den stengt for godt, sies det.
0: Og så lå den ikke i Arkansas.
1: Nei, den ligger i Waterproof Louisiana.
0: Ja.
1: Det sikkert rett over grenser, da.
0: Det sikkert det. Og når vi var der, så var årstallet 2002, så det jo faktisk en del som kan ha skjedd på de 24 årene.
1: Vi tar en tur til Chicago, vi, for det ligger i hvert fall i Illinois fremdeles.
0: Det gjør det.
1: Så vidt jeg vet. Og,
0: og de har fremdeles fått lov å beholde navnet på innsjøen sin.
1: Ja, de har det, men du, med denne regimen de har der borte, så vet du ikke om det gjelder i morgen. Det kan hede Donalds badekar i morgen, for alt vi vet. Vi skal til Gary Hunt Trio, som ut med nytt stoff, Strange Things Happening, og her kommer Gary Hunt med tittelkuttet.

Gary Hunt Trio, Strange Things Happening. Denne sendingen her, det har jo vært veldig mye sanger om damer, men det har vært veldig lite damer som har sunget, og da det jo godt at vi har Danielle Nicole på spillelista I kveld også, for nå det planen kommet, vi har spilt noen singler tidligere, nå skiva Fireflies kommet ut, og ifra den så kjører vi Danielle Nicoles Soulside.

Soulside, sang altså Danielle Nicole. Og ifra Kansas City, Missouri, så legger vi veien til Gamla Stan i Stockholm i Sverige og treffer bandet The Lowdown Saints. Som de heter skiva, og som de heter faktisk kuttet, The Lowdown Saints.

0: fra gamle staden i Stockholm, altså. Sikkert spilt mye på det spillestedet der borte som heter Stampen, et ukjent sted. The Lowdown Saints og Someday. Frank, har du noe mer damer?
1: Jeg har noen flere låter der damene går igjen, den er litt på kanten i forhold til at det egentlig mer en betegnelse på en viss kvinnetype enn det et navn på en dame. Crow Jane, har du vært bort i det?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Crow Jane er en afroamerikansk tradisjon, navn som ofte ble satt på kvinner som var uavhengige, selvstendige kvinner som gjorde ting på sin egen måte. Og kjører de på moped rundt i Vennesla forbi.
0: Mm. Det er et par Crow Janer som kjører forbi. Ja.
1: Det ble jo brukt på prostituerte kvinner. Mest kjente låten om Crow Jane er vel den versjonen som den godeste Skip James gjorde. Crow Jane.

Delta Müller, sozusagen um Jessime Hamphilo Hannes, ganz gesund, tøffe liv. Og en dame fra Norge, Rita Engedalen, hun ble venninne med den godeste Jessime Hamphilo. Rita forteller at en gang de var og kjørte, så ble de vel stoppet og overfalt nærmest, og hvorpå Jessime trakk frem pistolen og beskyttet den nye norske venninna si. Jessime Hamphilo fikk slag på sine eldre dager, og det sies, om det er sant, jeg vet ikke, men hun tok igjen frem pistolen og skjøt gitaren sin. Slutt på å spille gitar. Vel, vi hører Rita Engedalen gjøre hyllesten sin til Jessime Hamphilo.

Britannia Darren sin vakre hyllest til Dizzy May Hemphill. Vi skal til Steve Ray Vaughan, for i sin tid så hadde han en kone, han jo død nå, men hun hette Lenora Bailey, men ble kalt Lenny. Og denne her Lenny, hun fant en dag en helt spesiell Fender Stratocaster som hun kjøpte til mannen sin, Steve Ray Vaughan. Og vi skal høre rett og slett en låt der han spiller på denne gitaren og en instrumental som han rett og slett bare har kalt for Lenny.

0: Lenny og med Steve Ray Vaughan, en låt som altså en hyllest til kona hans den gangen, Leonora Lenny Bailey, og til gitaren som rett og slett hun kjøpte til han, og som han var så glad i, og kalte Lenny.
1: Ja.
0: Men du Bjørn, det er sjelden vi spiller instrumentaler her i...
1: Det er det, og det er vel fordi at vi begge to synes de kan være litt små kjedelige innimellom.
0: Ja, det kan bli det.
1: Det kan være det. Men den låten til Stevie Ray her, den er jo en nydelig låt. Og jeg husker jo fremdeles den dagen der... Sigbjørn Nedland var det vel som hadde popspesial på den tiden og spilte den debutskiver til Stevie Ray Vaughan på en lørdags formiddag. Jeg løp til byen, husker jeg, og kjøpte den planen da. Nå har jeg vært i 83 eller tilbake på den tiden der. Noe sånt. Ok, denne sendingen her, den får du i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt. Og ellers så har vi spillelister på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Det ligger på Facebook. Der tar vi også imot alt du måtte ha av ønsker og ris og ros og pengegaver. Ja, det er vel egentlig det vi tar imot. Er det ikke det?
0: Jo, vi tar imot alt vi får.
1: Og bortsett fra det, så har vel ikke du noe diamanter og rust i kveld heller?
0: Jeg har litt sånn, ikke skriveveging, men lage radioprogramveging.
1: Men neste uke tror jeg
0: neste
1: du
0: er på lufta. Da kan jeg sveive i gang maskineriet mitt også.
1: Nå ja, vi nevnte jo i sted at Torbjørn Risager, det gjorde vi ikke, vi nevnte at vi hadde vært på festival, og at Torbjørn Risager var et av bandene som var der, Torbjørn Risager and the Black Tornado, og samme kvelden som de spilte der, så slapp Torbjørn Risager den nye plada si, en duo sammen med pianisten sin, som heter Emil Balsgaard. De har jo også tidligere gjort ting sammen, bare de to, og det, de er ut med den nå, Part-Time Shadow, heter den, og den skal få avslutte kveldens blustime.
0: Jeg tror det er en liten gave til meg, dette, Bjørn. Er det en gave til meg?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Buckets of Rain. Torbjørn Risager og Emil Balsgaard.
0: Og en Bob Dylan.
1: Ja, ja.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.